Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U utorak 9. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U srijedu 10.6. u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano. U Bosni se u drugom dijelu dana očekuje na oblačenje koje bi uslovilo kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

0: 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobiff.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Osnovno sat i šest minuta. Dobro jutro, dobro došli na Talasetek Radija. Utorak je 9.6. kroz ovaj dio dana vodit će vas Amir Tark. A mi odmah idemo na početku sa malo dobrom energijom. Idemo uvod u pjesmu za svjetsko prvenstvo i dubioza kolektiva. I vas sve kažu na BBC-u da su nas predstavili da imamo već više od nekoliko miliona. A također voditelji, odnosno kolege sa BBC-a, rekli su da bi ovo moglo preteći čak i Shakir. I can no longer wait, take me to United States. Kako god, svaka im čast.

0: Reklame Teka radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska

0: 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaje Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Ajde vidjeti šta se to dešava iznad nas. U Bosni i Hercegovini sunčano, zumireno, oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

0: i brat je de facto umjetnik. Sa čaš.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
2: Vrijeme za pregled servisnih informacija za utorak 9. juni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir 5 puta narušen, evidentirano 5 krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 228 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje grada Tuzli, a iz javnog komunalnog preduzeća kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 9. juni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET i CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Jučer je napravljen istorijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET CT uređaj u svojoj istoriji, vrijedan više od 9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zapremljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg

0: programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimi inicijative, uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Održana je sjednica Saveta prostornog plana Tuzlanskog kantona pred usvajanjem ovog dokumenta. Ovom su prilikom članovi Saveta, u čijim sastavu su predstavnici svih jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, upoznati sa predlogom prostornog plana. Ovaj dokument je u tehničkoj pripremi, a nakon što je na sjednici data saglasnost, bit će upućen u skupštinsku proceduru kada se zadovolje svi potrebni parametri i obezbijede potrebne saglasnosti i mišljenja, rečeno je ovom prilikom. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samozapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javne pozive ova populacija ima mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. U Sarajevu je potpisan važan ugovor o graničnim prijelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim je, kako je saopšteno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U prvih 5 mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je više od 5,3% nego u istom periodu prošle godine. Iz svijeta, 14 ljudi je ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libanona prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos prijetnjama odmazdom iz Teherana.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine po dolasku u Toronto odradili prvi trening i tako počeli završni dio priprema za duel grupne faze protiv selekcije Kanade. Ekipi se priključio i Haris Tabaković.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ori vrijedan više od 9 miliona maraka. Ozvaničeno je to potpisanim ugovorom, a za onkološke pacijente to znači kraj dugih putovanja, bržu dijagnostiku i dostupnije liječenje.

0: Reklame Teka Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: You know cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
6: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
9: Naučite ga.
8: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
9: Probudite ga.
8: Ko zna i zna da zna, mudar je.
9: Slijedite ga.
8: Dobrodošli u Radio Kockicu.
10: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na telefonu.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimljene inicijative uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Na redovnoj sjednici članovi vlade prihvatili su i prošlogodišnji izvještaj o radu i poslovanju javnog preduzeća za vodoprivredu i djelatnost Spreča, te glasali za prihvatanje teksta kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u ovom javnom preduzeću.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa Teka Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli.

0: Došli u Radio Kuhinju, naš prijedlog ovoga puta je corn dog. Corn dog su viršle u kukuruznom tijestu. Sastojci: 10 viršli, 200 grama mekog brašna plus brašno da se uvaljaju viršle, 140 grama kukuruznog griza ili palinte, 2 kaške šećera, 1 ravna kaška soli, 10 grama ili 1 kesica praška za pecivo, 200 ml mlijeka, 2 cijela jajeta, ulje za pečenje, čačkalice za ražnjiće, malo brašna za valjanje viršli. Priprema. Prvo pravimo smjesu za umakanje viršli. Pomiješati oba brašna, dodati prašak za pecivo, so i šećer, izmiješati. Ulupati jaja pa dodati mlijeko i ovu smjesu sipati u brašno i miješati. Miješamo žicom ili mikserom, kako je kome lakše, dok ne umutimo da nema grudvica. Ostavimo da odstoji 15 do 20 minuta da prašak za pecivo počne da radi, a gluten se smiri. Viršloma skinuti opne pa ih posušiti. Uzeti čačkalice za ražnjiće pa prvo izmjeriti da li mogu da stanu u tavu ili širu šerpu u kojoj ćete peći. Nabosti viršle na čačkalice skoro do kraja. Uzeti jednu dugačku uspravnu čašu i sipati smjesu skoro do kraja. Ostavite otprilike 2 cm do kraja čaše jer će se smjesa podići kad umočite viršlu. Mase ima dovoljno za svih 10 viršli, samo što ćete zadnju uz pomoć male kašičice uvaljati do kraja. Sipati dosta ulja i ostaviti da se zagrije na jačoj vatri. Ulja treba da ima dosta kao kad se krofne peku. Uvaljati viršlu u brašno, pa uspravno umočiti u čašu sa smjesom od kukuruznog brašna, pa spustiti u vrelo ulje. Izbrojati do 7 otprilike i odmah okrenuti. Ne brinite, donji dio se već oblikovao, a brzo okrećemo da se i gornji dio oblikuje, jer ako ostavimo tako, a viršla se sama odmah ne okrene, onda će na gornjem dijelu krenuti da se odvaja smjesa i neće biti lijepo duguljasto sve, nego više pljosnato. Znači, stavimo u vrelo ulje, brojimo do 7 i okrećemo. Poslije pečemo dok ne porumeni, zavisno kako volite, više ili manje. Pečene corn dogove stavljamo na ubrus da se ocijede i služimo tople uz prelive po želji. Prijatno!
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, zumireno, oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab, umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. U srijedu umjerena oblačnost u poslijepodnevnim satima, širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab,

slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje, vjetar jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET i CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Jučer je napravljen istorijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET CT uređaj u svojoj istoriji, vrijedan više od 9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zapremljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimi inicijative, uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Održana je sjednica Savjeta prostornog plana Tuzlanskog kantona pred usvajanjem ovog dokumenta. Ovom su prilikom članovi savjeta, u čijem sastavu su predstavnici svih jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, upoznati sa predlogom prostornog plana. Ovaj dokument je u tehničkoj pripremi, a nakon što je na sjednici data saglasnost, bit će upućen u skupštinsku proceduru kada se zadovolje svi potrebni parametri i obezbijede potrebne saglasnosti i mišljenja, rečeno je ovom prilikom.

0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samo zapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javni poziv ova populacija ima mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. U Sarajevu je potpisan važan ugovor o graničnim prijelazima. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim je, kako je saopšteno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U prvih pet mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je više od 5,3% nego u istom periodu prošle godine. I svijeta, 14 ljudi je ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libanona prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos prijetnjama odmazdom iz Teherana.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine po dolasku u Toronto odradili prvi trening i tako počeli završni dio priprema za duel grupne faze protiv selekcije Kanade. Ekipi se priključio i Haris Tabaković.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Održana je sjednica Saveta prostornog plana Tuzlanskog kantona pred usvajanje ovog dokumenta. Ovom su prilikom članovi Saveta, u čijem sastavu su predstavnici svih jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, upoznati sa predlogom prostornog plana. Ovaj dokument je u tehničkoj pripremi, a nakon što je na sjednici data saglasnost, bit će upućen u skupštinsku proceduru kada se zadovolje svi potrebni parametri i obezbijede potrebne saglasnosti i mišljenja, rečeno je ovom prilikom.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
3: Slijedi biometeorološka prognoza.
4: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan opre se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samo zapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javne pozive ova populacija ima mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. Podršku su dobili i mladi iz Skladnja, a članovi su porodice boraca. Juče su ih posjetili resorna kantonalna ministrica, načelnik Skladnja i predstavnici boračkih organizacija.

0: Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, danas počinje prvi upisni rok za učenike u srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Prvi upisni rok trajaće od 9. do 11. juna, a budući srednjoškolci dokumentaciju će moći predavati u odabranim školama u skladu sa rasporedom i terminima koje su objavile obrazovne institucije. Komisija za jednakopravnost polova predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Uredom za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine te uz saradnju i podršku OSCE-a UN Women u Bosni i Hercegovini održat će danas tematsku sjednicu. Na sjednici će biti razmatran izvještaj revizije učinka rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama. Hamid Taletović iz mjesta Čifuci kod Manovića, koji je sumnjičen za ubistvo, počinjen na okrutan način dva pokušaja ubistva, predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U Katoličko-školskom centru Sveti Franjo u Tuzli danas će biti predstavljeni rezultati projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Cilj projekta bio je podići nivo ekološkog znanja i kulture. Nakon što su uspješno obavili sve hađske obrede u Meki, bosansko-hercegovačke hađije završne dane ovogodišnjeg hađa provode u Medini. I svijet, 14 ljudi ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos prijetnjama odmazdom iz Teherana.
1: Sport.
0: Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojom će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: U Sarajevo je potpisan važan ugovor o graničnim prijelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim će, kako je saopšteno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice za posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

prihodi od indirektnih poreza u našoj zemlji nastavljaju rasti, u prvih pet mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je za više od 5,3% povećanje nego u istom periodu prošle godine.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, zumireno, oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab, umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. U srijedu umjerena oblačnost u poslijepodnevnim satima, širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje, vjetar jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET i CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Jučer je napravljen istorijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET CT uređaj u svojoj istoriji, vrijedan više od 9 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zapremljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Ministarstvo privrede zaduženo je da naknadno zaprimi inicijative uključi u dalji postupak vrednovanja projekata te da utvrdi ispunjenost uslova za njihovo eventualno uvrštavanje u program. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o zaprimljenim inicijativama za dopunu dvogodišnjeg programa javnih investicija. Održana je sjednica Savjeta prostornog plana Tuzlanskog kantona pred usvajanjem ovog dokumenta. Ovom su prilikom članovi savjeta, u čijem sastavu su predstavnici svih jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona, upoznati sa predlogom prostornog plana. Ovaj dokument je u tehničkoj pripremi, a nakon što je na sjednici data saglasnost, bit će upućen u skupštinsku proceduru kada se zadovolje svi potrebni parametri i obezbijede potrebne saglasnosti i mišljenja, rečeno je ovom prilikom. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona već nekoliko godina podržava samo zapošljavanje i zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Kroz javni poziv ova populacija ima mogućnost dobijanja finansijskih sredstava za pokretanje obrta ili zapošljavanje u postojećim firmama. U Sarajevu je potpisan važan ugovor o graničnim prijelazima. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor kojim je, kako je saopšteno iz vijeća ministara, biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini nastavljaju rasti. U prvih 5 mjeseci ove godine prikupljeno je gotovo 5 milijardi maraka, što je više od 5,3% nego u istom periodu prošle godine. Iz svijeta, 14 ljudi je ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libanona prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos prijetnjama odmazdom iz Teherana.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine po dolasku u Toronto odradili prvi trening i tako počeli završni dio priprema za duel grupne faze protiv selekcije Kanade. Ekipi se priključio i Haris Tabaković.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine po dolasku u Toronto odradila prvi trening i tako započela završni dio priprema za duel grupne faze protiv selekcije Kanade. Ekipi se jučer priključuje Haris Tabaković. Prema trenutnim procjenama postoji realna mogućnost da naš napadač se u potpunosti oporavi i bude spreman za nastavak grupne faze takmičenja. Sa druge strane, vrijedi spomenuti kako su Zmajevi dolaskom u Toronto ušli u završnu fazu priprema za predstojeći mundijal, a u ovom gradu odradit će završne treninge kako bi što spremnije dočekali start najveće svjetske fudbalske smotre. Inače, duel protiv Kanade na rasporedu u petak od 21 sat po našem vremenu, a sljedeći trening Zmajevi će odraditi danas od 17 sati i 45 minuta.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan opre se savjetuje astmatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Pažnja se preporučuje u saobraćaju.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona.

U toku je velika policijska akcija na području Tuzlanskog kantona i dijelu Republike Srpske. Naime, istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK od ranih jutarnjih sati postupaju pod naredbama Općinskog suda u Kalesiji, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Vrše se pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om Republike Srpske na području Bratunca, Šekovića i Osmaka, a zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnih dijela, nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET CT preglede odlazili u druge gradove Bosne i Hercegovine. Napravljen je historijski korak. UKC Tuzla dobija prvi PET CT uređaj u svojoj historiji, vrijedan više od 9 miliona maraka. Nabavka PET CT uređaja dio je šireg investicijskog ciklusa vlade Tuzlanskog kantona, koja je ove godine za UKC Tuzla izdvojila 30 miliona maraka. Danas počinje prvi upisni rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026/27. godinu. Prvi rok trajaće do 11. juna, a budući srednjoškolci dokumentaciju će moći predavati u odabranim školama u skladu sa rasporedom i terminima koje su objavile obrazovne ustanove. Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja. Prema planu, u gimnazije će biti moguće upisati 696 učenika, u tehničke škole 2304 učenika, u stručne škole 2208 učenika, dok je za umjetničke škole planiran upis 72 učenika. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, očekuje se da će zbog hitnosti koju su naglašavali predstavnici vladajuće većine i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine bi rješenje mogla preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HNP Zvornik. Sjećamo da se radi o lex specialis zakonu, koji se odnosi samo na novu željezaru Zenica i ne može se aplicirati na druge privredne subjekte kojima je Federacija Bosne i Hercegovine manjinski vlasnik. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stiglo je obavještenje da će se nakon potpisivanja ugovora o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i usaglašenog stava ovih delegacija, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti na isti način kao i do sada, uključujući i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Još jednim izvanrednim koncertom večeras će u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli biti zatvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. U okviru završne festivalske večeri nastupit će istaknuti umjetnici Ivan Batoš, klavir, i Božan Bejo, klarinet.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

14 ljudi ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libanona prema vlastima i Crvenom križu, dok Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos pretnjama odmazdom iz Teherana. Izraelska vojska utvrdila je da su tri projektila ispaljena iz Libanona prema izraelskim vojnicima koji djeluju u južnom Libanonu i da je dodatni projektil sletio blizu vojnika. Iran i Izrael juče su objavili da su prekinuli međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Donald Trump. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz rekao je da će njegova zemlja nastaviti djelovati protiv Hezbollaha.

Na teniskim terenima po Slanom Banjom u Tuzli igra se 27. memorijalni turnir Goran Tanović. Na turniru koji iz kalendara Tenis Europe do 14 godina nastupa oko 60 teniserki i tenisera iz 12 zemalja svijeta. Turnir je druge kategorije i svake godine okupi veliki broj talentovanih igrača u ovoj konkurenciji. Na turniru je prisutna i majka Gorana Tanovića Snežana, a veliku podršku organizator Teniski klub Sloboda dobio od vlade Tuzlanskog kantona, odnosno od Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Resorni ministar Damir Gazdić ovom prilikom i zvanično otvorio turnir koji će se igrati do kraja sedmice. Od domaćih igrača najviše se očekuje da Vere Houdek, Adijane Kurčehajića i Borisa Jelinića.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vreme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Policijska akcija na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka. Bakir Izetbegović, nakon potpisivanja deklaracije, Bošnjaci su autohtoni evropski narod. Potpisana deklaracija EPP-a, potpisnici poručili da ne smije ostati mrtvo slovo na papiru. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio predlog zakona o Željezari Zenica. Istorijski korak za UKC Tuzla, odzvaničena nabavka PET i CT uređaja. Također možete pogledati raspored i satnice svih utakmica svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Sjajni rezultati Mujkanovića na utrci u Splitu. Danas pretežno oblačno, posle podne očekuju se pljuskovi. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: voljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
2: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, danas počinje prvi upisni rok za učenike u srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Prvi upisni rok trajaće od 9. do 11. juna, a budući srednjoškolci dokumentaciju će moći predavati u odabranim školama u skladu sa rasporedom i terminima koje su objavile obrazovne institucije. Komisija za jednakopravnost spolova predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine i Uredom za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine te uz saradnju i podršku OSCE UN Women u Bosni i Hercegovini održat će danas tematsku sjednicu. Na sjednici će biti razmatran izvještaj revizije učinka rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama. Hamid Taletović iz mjesta Čifuci kod Manovića, koji je sumnjičen za ubistvo, počinjen na okrutan način dva pokušaja ubistva, predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U katoličko-školskom centru Sveti Franjo u Tuzli danas će biti predstavljeni rezultati projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Cilj projekta bio je podići nivo ekološkog znanja i kulture. Nakon što su uspješno obavili sve hadžske obrede u Meki, bosansko-hercegovačke hadžije završne dane ovogodišnjeg hadža provode u Medini. I svijet, 14 ljudi ubijeno, više od 20 ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana prema vlastima i Crvenom križu, dok je Izrael obećao nastaviti ciljati proiranski Hezbollah uprkos prijetnjama odmazdom iz Teherana.
3: Sport.
2: Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojom će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, zumireno, oblačnost u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab, umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 26 do 31 stepen.

0: Reklame Teka Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službe BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
8: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
9: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
10: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: tvoj san.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1, troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman, zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno u lijevu tunelsku cijev. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i

ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

authority under the United States.

0: Ja sam Anela Popić i gledate vijesti. Dobar vam dan. Vlada Tuzlanskog kantona i Sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja 2026. godine. MUP Tuzlanskog kantona u saradnji s kolegama iz RS-a proveo je veliku policijsku akciju na području našeg kantona i dijelu Republike Srpske, Tunca Šekovića i Osmaka. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolje, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva te veća količina municije različitih kalibara. Privremeno je oduzeta sloboda 13 osoba koje će nakon kriminalističke obrade biti predate u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Danas je počeo prvi upisni rok za upis učenika u srednje škole na području Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Prvi rok trajaće do 11. juna, a budući srednjoškolci dokumentaciju će moći predavati u odabranim školama u skladu sa rasporedom i terminima koje su objavile obrazovne ustanove. Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojima je predviđeno ukupno 5.280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja. Najveći broj učenika biće upisan u tehničke i stručne škole. Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio predlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, očekuje se da će i Federalni dom naroda uskoro raspravljati o ovom zakonu. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine bi rješenjem mogla preuzeti upravljanje Novom Željezarom Zenica. Podsjećamo da se radi o zakonu koji se odnosi samo na novu Željezaru Zenica i ne može se aplicirati na druge privredne subjekte kojima je Federacija Bosne i Hercegovine manjinski vlasnik.
1: Inače, lex specialis zakone nisu dobri zakoni za ekonomiju, tako da je pitanje da li će ovo donijeti potrebne rezultate, posebno u kontekstu zadržavanja radnih mjesta i zadržavanja prihoda, zarada, plata tih radnika.
2: Ko su povjerioci? Da li su njihova potraživanja prenapuhana? Kako će biti isplaćivani? Šta će na kraju dana biti s radnicima, što je najvažnije pitanje ovdje? To su pitanja na koje vam treba vlast odgovoriti.
0: Dok se o zaštiti okoliša najčešće govori kada se pojavi problem širom Bosne i Hercegovine, postoje pojedinci, škole, kompanije i organizacije koje godinama rade na njegovom očuvanju. Njihov rad prepoznat je kroz kampanju Šampioni zaštite prirode, u okviru koje su dodijeljena priznanja najuspješnijim ekološkim inicijativama u zemlji. Nagradu je ove godine dobila i radiotelevizija Tuzlanskog kantona.
3: Promocija jeste jedan od načina da animiramo i druge, da vođeni njihovim primjerom, u svom domenu pokušaju raditi neke zelene iskorake, da tako kažem, naprijed.
4: Smatramo ovaj projekat važnim kako bi se svijest javnosti podigla da se na pravilan način štiti okoliš, prije svega priroda.
5: Grad Živinci od prošle godine nosi tu prestižnu titulu Zeleni grad Bosne i Hercegovine i zahvaljujući našim brojnim projektima koje smo pokrenuli u prošlom periodu, nakon svih bodovanja i nakon i glasanja brojnih učesnika, evo, pripalo nam je to zadovoljstvo da je grad Živinci proglašen kao zelenim gradom, šampionom ekologije u 2025. godini.
6: Radio televizija Tuzlanskog kantona godinama radi i prati ekološke projekte i različite projekte na zaštiti okoliša od vladinih, nevladinih institucija pa sve do sada.

0: samih akcija građana. Mi smo jedna od rijetkih medijskih kuća koja ima i posebnu emisiju Eko sat koja je posvećena tome. I ova nagrada je pokazatelj da smo na pravom putu i da pravimo prave priče sa pravim ljudima i naravno drago nam je da je to tako i još jedna potvrda da ćemo nastaviti još bolje.
1: Još jednim izvanrednim koncertom večeras će u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli biti zatvoren festival klasične muzike Franjo Bosanac. U okviru završne festivalske večeri nastupit će istaknuti umjetnici Ivan Batoš, klavir i Božan Bejo, klarinet. Koncert na kojem publiku očekuje večer vrhunske klasične muzike, umjetničkog dijaloga i emocije, počinje u 19 sati. Tuzlanska publika sinoć je imala priliku uživati u komediji Fikro u Kraljama života, autorskom projektu glumca Armina Ćatića. Ova autentična monodrama kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Slojevita je to priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera.
2: To govorim u predstavi. To prvi put otkrivam ljudima koji žele da čuju neku moju priču, tako da nije jednostavno biti glumac i imati svoju publiku. Nije to jednostavno. Moraš jednostavno naći prostor i put da dođeš do srca ljudi. A ja stvarno volim ljude. Lik Fikre je nastao spontano, ali ovo sve ostalo je vrlo studiozno rađeno i pristupio sam ovom liku kao i svim likovima koji sam do sad radio u svojoj karijeri.
1: Toliko u ovom pregledu vijesti. Naredna informativna emisija je Dnevnik u 16 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.
3: Kantona, program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.

0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorit ćemo o zvuku. Vjerovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Zvuk ne može da putuje kroz prostor u kojem nema njih. Ovdje na Zemlji molekuli vazduha vibriraju i to nam omogućava slušanje muzike. U vazduhu zvuk putuje brzinom od 1120 km na sat ili 340 metara u sekundi. Ako pljesnete rukama ispred piramide El Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan cvrkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
1: Radio Kockica.
0: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unaprijeđen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosne i Hercegovine i Kanade sa kojom će Zmajevi otvoriti svjetsko prvenstvo. Pomagat će mu su narodnjaci Juan Pablo Beletti i Gabriel Shade, dok je četvrti sudija Khalid Al-Turais iz Saudijske Arabije. Tokom karijere dijelio je pravdu na najvećim svjetskim takmičenjima, uključujući tri utakmice svjetskog prvenstva u Kataru, kao i dva susreta na Europskom prvenstvu 2024. godine. Tello je posebno ostao upamćen po finalu argentinskog prvenstva između Boca Juniorsa i Racinga. U veoma napetoj utakmici pokazao je čak 10 crvenih kartona, 7 igračima Boke i 3 članovima Racinga, što je jedan od najupečatljivijih sudijskih rekorda u modernom fudbalu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Da je pokazatelj da smo na pravom putu i da pravimo prave priče.
1: Tuzlanska publika sinoć imala priliku uživati u komediji Fikro u Kraljama života.
2: Ako želiš da se približiš čovjeku, ja volim ljude, jer ja radim moj posao zbog ljudi. To je poenta moje predstave.
1: Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme, Hercegovina sunčana. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona potvrdili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja 2026. godine. MUP Tuzlanskog kantona u saradnji s kolegama iz RS-a proveo je veliku policijsku akciju na području našeg kantona i dijelu Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na više lokacija na području Kalesije i Živinica, te na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, te veća količina municije različitih kalibara. Uhapšeno je 13 osoba.
3: Prilikom navedenih 16 lokacija pronađene su predmeti koji se dovode u vezu sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija i municije. S tim u vezi, postupajući po nalogu općinskog suda u Kalesi, dakle, rađeno je po naredbama za pretresanje prostorija, osoba i pokretnina. Pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela iz člana 371 stavovi 1 i 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom po nalogu postupajućeg tužioca lišeno je slobode, odnosno oduzeta je sloboda 13 lica, a radi se o licima sa područja Kalesije, Živinica, Osmaka, Bratunca i Šekovića. Istragom u navedenom predmetu obuhvaćeno još jedno osumnjičeno lice OM 1994. godište iz Kalesije koje se u okviru prethodne istrage odranije nalazi u pritvoru.
1: Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona predano rade i na rješavanju povećanog broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata u sezoni godišnjih odmora. Dok se u većini gradova registracija vozila završava istog ili narednog dana, građani Tuzle na produženje saobraćajne dozvole čekaju i do 2 sedmice. Šta je uzrok zastoja, koliko je zahtjeva pristiglo u posljednjem periodu i koje mjere resorno ministarstvo planira poduzeti kako bi ubrzalo proceduru?
4: Da smo u proteklom mjesecu imali povećan broj zahtjeva za registraciju vozila i to je 4741 registrovano vozilo. Na našim šalter salama u gradu Tuzla imamo 10 uposlenika koji rade registraciju vozila i to je prosječno 20 obrađenih dokumenata. U gradu Živinice imali smo prošlom mjesecu 2312 zahtjeva za registraciju vozila, Lukavac 2175, Srebnik 1596 i evo, imali smo i u gradarstvu 2150. Tamo se sve te registracije rješavaju u toku jednog dana ili eventualno sutra do podnevnih sati.
1: Počeo je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Iako je prvi dan, gužve nismo zabilježili. Razlog nije nedostatak učenika, nego to što sve osnovne škole još uvijek nisu izdale svjedočanstva učenicima. Upis traje do četvrtka, a već sutra se mogu očekivati gužve ispred škola. Prema planu upisa u gimnazijama ove godine može biti upisano 696 učenika, u tehničkim školama 2304 učenika, u stručnim školama 2208, dok je u umjetničke škole planiran upis 72 učenika. Provjerili smo kakvo je interesovanje ove godine za medicinsku školu u Tuzli.
5: Pošto imamo saznanja da nisu još sve škole vršile podjelu svjedodžbi za učenike osnovnih škola, svi oni učenici koji su dobili svoje svjedodžbe odazvali se danas upisu i vidimo da je interesovanje zaista veliko. Pored opštih smjera, medicinske sestre i tehničara, imamo i ostale smjerove po jedno odjeljenje i eto šta bi mogao

0: Znači da je interesantno, možda po prvi put upisujemo laboratorijski tenčar.
1: Dok se o zaštiti okoliša najčešće govori tek kada se pojavi problem, širom Bosne i Hercegovine postoje pojedinci, škole, kompanije i organizacije koje godinama rade na njegovom očuvanju. Njihov rad prepoznat je kroz kampanju BH Šampioni zaštite prirode, u okviru koje su dodijeljena priznanja najuspješnijim ekološkim inicijativama u zemlji. Nagradu je ove godine dobila i radiotelevizija Tuzlanskog kantona.
2: Zaštita prirode ne počinje velikim projektima, nego svakodnevnim odlukama pojedinaca, zajednica i institucija. Upravo takvo djelovanje okupilo je na 10. dodjeli priznanja BH Šampioni zaštite prirode, one koji su nagrađeni za doprinos očuvanju okoliša u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta kojeg organizuje Centar za razvoj i podršku Tuzla je promovisati pozitivne primjere i pokazati da zaštita okoliša može biti zajednička odgovornost svih građana.
3: Promocija i jeste jedan od načina da animiramo i druge, da vođeni njihovim primjerom, u svom domenu pokušaju raditi neke zelene iskorake, da tako kažem, naprijed.
2: Upravo zato Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona podržava održavanje ovog događaja.
4: Smatramo ovaj projekat važnim kako bi se svijest javnosti podigla da se na pravilan način štiti okoliš, prije svega priroda.
2: Priznanje u kategoriji gradova i općina pripalo je Travniku, a prošle godine su Živinice bile najbolja lokalna zajednica. Gradonačelnik Began Muhić ističe da su mnogo radili kako bi postali ekološki primjer ostalima. Imaju prečistač otpadnih voda, savremenu ekodeponiju, aktivno rade i na projektima izgradnje solarnih elektrana.
5: Grad Živinice od prošle godine nosi tu prestižnu titulu Zeleni grad Bosne i Hercegovine i zahvaljujući našim brojnim projektima koje smo pokrenuli u prošlom periodu, nakon svih bodovanja i nakon i glasanja brojnih učesnika, evo, pripalo nam je to zadovoljstvo da je grad Živinice proglašen kao zelenim gradom, šampionom ekologije u 2025. godini.
2: Među dobitnicima priznanja ove godine je i radiotelevizija Tuzlanskog kantona u kategoriji medija. Uloga medija, poručeno je, nije samo informisati javnost o problemima, nego i ukazivati na primjere koji pokazuju da su promjene moguće.
6: Radio Televizija Tuzlanskog kantona godinama radi i prati ekološke projekte i različite projekte na zaštiti okoliša od vladinih, nevladinih institucija pa sve do samih akcija građana. Mi smo jedna od rijetkih medijskih kuća koja ima i posebnu emisiju Ekosat koja je posvećena tome. I ova nagrada je pokazatelj da smo na pravom putu i da pravimo prave priče sa pravim ljudima i naravno drago nam je da je to tako i još jedna potvrda da ćemo nastaviti još bolje.
2: Ovogodišnja kampanja okupila je više od 50 nominovanih kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori vjeruju da upravo ovakve inicijative mogu podstaći veće uključivanje građana u zaštitu prirode.
1: Tuzlanska publika sinoć je imala priliku uživati u komediji Fikro u Hraljama života, autorskom projektu glumca Armina Ćatića. Ova autentična monodrama kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde. Slojevita je to priča o snalaženju u kompleksnim životnim okolnostima, ispričana kroz prizmu lika koji svijet posmatra bez filtera.
7: Pred punom dvoranom Bosanskog kulturnog centra u Tuzli je izvedena hit komedija Fikro u Hraljama života, autorski projekat popularnog glumca Armina Ćatića. Publika je na premijernom izvođenju monodrame uživala u glumačkom umijeću i specifičnom humoru.
8: Ova predstava govori u principu o meni. To je kako mi glumci, jel tako, da bi nekako se predstavili, moramo biti Izet Fazlinović, moramo biti Fikre.
7: Predstava istražuje paradoks modernog doba, praveći paralelu između nekadašnje jednostavnosti života i današnjih trendova. Dok su nekada livada i rad na otvorenom bili prirodan ritam, danas smo okruženi različitim filozofijama, imperativima zdrave hrane, koji, kaže Ćatić, često graniče s apsurdom.
8: Ako želiš da se približiš čovjeku, ja volim ljude, jer ja radim ovaj posao zbog ljudi. To je poenta moje predstave, a o tome govorim. Mene ne treba Hollywood, ovi ljudi večeras to će doći su moj Hollywood.
7: Obostrano zadovoljstvo i snažna emotivna razmjena između Armina i publike potvrdili

0: su da iskrene ljudske priče uvijek pronalaze put do srca gledalaca. U narednom periodu publika i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i regiona imat će priliku uživati u monodrami Fikro u hraljama života glumca Armina Ćatića.
1: Toliko u prvom dnevniku, naredni je u 19 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. U prilici smo vam donijeti lijepe vijesti i tone koje se tiču zaštite okoliša. Naime, u Tuzli je danas proglašen pobjednik projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine za osnovne škole. S nama je na telefonskoj liniji gospođa Snežana Vasić, koju pozivam da nam kaže ko je na kraju pobjedio. Dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdravljam sve goste u studiju kao i naše slušaoce. Ja sam

0: Snežana Vasić, voditelj projekta o kojem je sada bila riječ. Bilo nam jako teško izabrati pobjednika jer smo imali tri škole koje su stvarno fenomenalno napravile taj projekat i na kraju smo morali da se odlučimo za školu Miladije, osnovnu školu Miladije, jer tamo smo vidjeli toliko veliki broj interaktivnih igrica koje su napravili učenici viših razreda i koje se koriste redovno u nastavi za učenike prvih i drugih razreda. Igrice su vezane za pisanje slova, učenje, matematike, znači memori igre i tako, a oni te igrice prave i poklanjaju raznim centrima i vrtićima također.
1: Najbolji su dobili novčane nagrade. O kojim se iznosima radi?
0: Pa nisu to baš neki veliki iznosi, ali su iznosi koji mnogo znače školama. Prva nagrada je bila 1000 maraka, a drugo mjesto smo podijelili dvema školama, jer nismo imali su isti broj bodova, tako da smo drugu nagradu podijelili na dva dijela, oni su dobili po 500 maraka. Naravno, ta sredstva oni mogu da utroše u nešto vezano za ekologiju, za potrebe njihove škole, tako da taj novac se isporučuje lično prodavcima od kojih oni naručuju robu ili ta sredstva koja su im neophodna.
1: Koji je cilj projekta koji vodite i kada je on zapravo zaživio, gospođo Vasić?
0: Pa on je pokrenut 2022. godine u srednjim školama, a ove godine smo napravili iskorak pa smo uključili najmlađu populaciju, vrtićku skupinu i osnovne škole, zato što je u stvari naš cilj osvještavanje mladih i promjena kolektivne svijesti djece o odnosu prema prirodi, prema ljudima, prema odgovornosti. I nije samo u stvari da dobiju nagrade, da naprave nešto od recikliranog materijala, nego da promijene uvjerenja, a uvjerenja se mijenjaju baš u tom periodu vrtićke skupine i osnovne škole. Tako jedino možemo da malim koracima postignemo velike promjene, da učeći djecu da ako podignu jedan papir i recikliraju ga, da je to zadovoljstvo, da ako posade jedan cvijet, da je to ljubav, ako zavrnu slavinu gdje teče voda, da je to odgovornost, i da je zajednički timski rad u stvari prijateljstvo, e to su uvjerenja koja mi trebamo da usadimo djeci ako želimo da promijenimo svijet, naše okruženje, i da djeca shvate da priroda nije samo ono što nas okružuje, nego da je u stvari priroda dio nas i mi dio prirode.
1: Gospođo Vasić, koliko se osnovnih škola, odnosno vrtića, prijavilo ove godine i koliko je to različit broj u odnosu na prethodne godine?
0: Pa ove godine smo imali 9 osnovnih škola i 7 vrtića. Prošle godine bio isto otprilike broj tako 5-6 škola, 8, sve zavisi kako koje godine, ali ove godine materijal i sadržaj koji smo mi napravili je daleko obilniji nego prethodnih godina. Imali smo dobru podršku naše Rotary distrikta, Rotary kluba i podršku Eko života koji su donatori u ovom projektu, tako da smo uradili jako puno edukativnog materijala, znači za sve učenike ovih 9 škola urađeni su anketni listići, slikovnice u boji sa simbolom Tuska, lika zaštitnika ovog projekta, koji treba da bude protagonist u stvari te nove ideje, da vodi djecu kroz ovu jednu priču sa kojom želimo zajedno da računamo. Uradili smo čak i panoje koje smo podijelili školama za slikanje sa ekološkim parolama koje su jako, jako slikovite i gdje oni mogu da se slikaju tako da dalje šire poruku. Radili smo bedževe za djecu, onda smo imali provođenje radionica sa profesionalnim profesoricama u vrtićima, to je u svih 7 vrtića odrađeno.

pravljene ekološke bombe. Djeca su se upoznavala sa vrijednosti i važnosti insekata, pčela, recikliranja, sadili su sjemenje koje smo im dostavili. U višim razredima osnovnih škola djeca su također imala zadatak da pokupe otpad oko škola, da ga recikliraju, da naprave razne predmete od recikliranog materijala i naprave izložbe. To im se sve bodovalo u konačnici i na osnovu toga smo proglašavali pobjednika.

0: projekta, gdje se vidjelo da je skok od početka do kraja projekta u opštem znanju o osnovnim ekološkim pitanjima bio 17,53%.
1: Završna ceremonija, odnosno proglašenje pobjednika, održana je u Katoličkom školskom centru Sveti Franjo, gdje su predstavljeni baš i rezultati projekta. Znači da je bilo jako zanimljivo.
0: Jeste, bilo je jako zanimljivo. Predstavili smo rezultate projekta i objasnili smo koji je bio način bodovanja i da je sve bilo transparentno i da svako može imati uvid u rezultate tog projekta ako želi. Tako da mi smo jedna organizacija, Rotary klub, možemo reći amateri po pitanju pravljenja projekata i ovako velikih poduhvata, i izdvajamo svoje slobodno vrijeme mimo naših redovnih poslova za našu zajednicu, jer želimo da svijet i okruženje u kojem živimo zahvaljujući nama također postane ljepši i bolji i ugodniji. I nastojali smo da svi budu zadovoljni ovim što smo napravili i smatramo da će se ovaj projekat nastaviti također idućih godina uz podršku naših partnera u projektu i uz podršku još većeg broja škola i djece. Ove godine je znači 3150 učenika bilo obuhvaćeno projektom i 140 mališana i vrtića. Evo, to je stvarno jedan veliki broj u poređenju sa nekim projektima gdje koja se svodila na 2-3 škole.
1: Evo, na kraju čestitamo malim pobjednicima iz osnovne škole Miladije Tuzla. Vama želimo da istrajete na realizaciji ovog projekta i puno uspjeha u budućem radu i angažmanu. A našim slušaocima napomena da je gošća emisije Od popodnevni radio odmor bila Snežana Vasić, voditeljica projekta edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine za osnovne škole. Gospođo Vasić, ako nemate ništa za dodati, ja bih vam se zahvalila na uključenju.
0: Pa ja bih se isto zahvalila slušateljima i vama na pozivu i volila bih da ovaj lik Tuska nastavi da putuje kroz naš grad, kroz našu Bosnu i Hercegovinu i kroz regiju, noseći sa sobom parolu osvještenja, ideju zajedništva, odgovornosti i ljubavi.
1: Naravno, to nam je najpotrebnije. Hvala vama.
2: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Boješ ću se, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

američkih država, Kanade i Australije, pokazala je da bi u slučaju redovnih čekanja od 3 do 4 sata pri ulasku u šengenski prostor, oko trećine ispitanika bilo znatno manje sklono putovanju u države Šengena ili bi u potpunosti odustalo od posjete. Primjena

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Hrvatsko kulturno društvo Napreda, glavna podružnica Tuzla, zajedno s Franjevačkim samostanom u Tuzli, u junu organizuje glazbeni festival koji nosi ime kompozitora iz 15. i 16. vijeka po imenu Franjo Bosanac. Muzički festival u Tuzli ima za cilj vratiti važnost njegovog muzičkog djela, ali i podsjetiti da je širi prostor Bosne i Hercegovine, našeg susjedstva i Zapadnog Balkana, ravnopravni dio evropske kulturne i glazbene baštine. Večera sa početkom u 19 sati u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli bit će upriličen i treći koncert klasične muzike u okviru festivala. Treća grupa muzičara svojim će nastupom obogatiti festivalski program, a radi se o Ivanu Batošu klavir i Božanu Beji klarinet. Ulaz je slobodan.

Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu s izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Nakon dodatnog usklađivanja od 0,06%, minimalna penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 667 konvertibilnih maraka. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi između 5,8 i 6%. To znači da bi povećanje bilo obračunato na julsku penziju koju će penzioneri dobiti u avgustu. Sa ovom prijatnom viješću za naše penzionere odjavljujemo današnje izdanje emisije Popodnevni radio odmor. Hvala vam na pažnji i na povjerenju. Budite sa nama i sutra u okviru iste emisije od 16:30.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ćemo vam predstavljati predstavnike nacionalnih manjina u našem kantonu. Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Večeras je sa nama predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno gradu Tuzla, gospodin Zoran Vlkov, kojem želim dobro veče i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobro veče. Zahvaljujem vam na pozivu i na prilici da govorim na temu koju ste odabrali i pozdravljam vaše slušaoce i želim nam uspješnu emisiju.
0: Ja se isto nadam da će takva biti, a kažu obično da kroz

Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne igraj, a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj. Tako da bih ja ovu emisiju počela jednom prelijepom pjesmom u izvedbi Tošeta Proeskog, maltene makedonskom himnom pod navodnicima Zajdi, zajdi.

0: prava i zajednički da dejstvuju, govorim znači o udruženjima Makedonaca, Slovenaca, Italijana, Jevreja i Albanaca koji imaju registrovana udruženja i pokušavaju da pokažu cijeloj ovaj zajednici javnosti da nisu dovoljno zastupljeni nigdje, imaju aktivna udruženja koja rade u skladu s programom, ali ne postoje predstavljanja ta udruženja. Ja ne bih vukao paralele između toga ko je koliko šta postigao, jer je ukupno sve to nedovoljno za predstavljanje nacionalnih manjina. Ja ću biti iskren.
1: Da, bez obzira na njihovu brojnost, mi znamo da su Romi otprilike najveća nacionalna manjina u Tuzlanskom kantonu, ali to ne znači da imaju veća prava, mada se tako izdaleka čini.
0: Pa ja se nadam da ćete vi u skorijoj budućnosti pozvati predstavnike drugih nacionalnih manjina, neki oni kažu svoje mišljenje na tu temu. Vidite, nije pitanje samo brojnosti, to se često postavlja kao pitanje, vi da biste očuvali istoriju i kulturu i tradiciju, bitno je da imate neku komunikaciju. Znači, bitno je da većinske zajednice ka manjinskim gledaju u smislu dijaloga, u smislu pitanja i razgovora. Tako da očekujem u skorijoj budućnosti, ja ću vam reći da evo zadnja naša zajednička aktivnost ovih udruženja koje sam spomenuo je u smislu, ne mogu reći ponovne uspostave, nego verifikacije Vijeća nacionalnih manjina pri Skupštini Tuzlanskog kantona, koje je 2010. izabrano i neverifikovano. Evo, nek vam taj fakt kaže nešto o tome. Znači, 16 godina se situacija nije pomjerila ni milimetar i mi kao pripadnici ovih pet udruženja pokušavamo nešto da promijenimo u tom smislu. Poželite nam sreću, ne znam šta drugo da vam kažem.
1: Naravno, ali kakav je odnos kantonalnih vlasti prema vama ako se izuzme ovo? Naime, kakva je vaša saradnja sa resornim kantonalnim ministarstvom? Mi imamo primjer da je romski jezik već zaživio u osnovnim školama, pa da vas pitam, na toj relaciji imate li kontakte i saradnju?
0: Pa vidite, već 2-3 puta ste spomenuli romski jezik, ja ne bih da govorim o drugoj nacionalnoj manjini, pogotovo zato što ste spomenuli da je to jako brojna nacionalna manjina i sama ta brojnost utiče na to koliko oni imaju i potrebe i problema druge prirode. Naprimjer, ja ću govoriti o našoj o pripadnicima makedonske nacionalne manjine s aspekta da je to većinom starija populacija. To su ljudi koji su ostali u Tuzli, većinom su Makedonci dolazili u Tuzlu vezano u vremenima prije Prvog svjetskog rata i za Prvog svjetskog rata i drugog, znači 19. 20. 21. vijek. Ta je populacija stari i ono malo mladih što je bilo, kao što svi mladi se iseljavaju, ali kad vam se iseljavaju pripadnici mlađe populacije, nacionalne manjine, to vodi ka, reći matematički, taj limes vodi ka nuli.
1: Da. Jednom prilikom srela sam gospodina Sokolija u gradu, on je predstavnik albanske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno Tuzli, i on mi se požalio da i baš gradske vlasti Tuzle ne paze koliko bi on želio ili koliko bi to možda trebalo. Na što je pritom mislio, s obzirom da ste vi eto tih pet udruženja u komunikaciji?
0: Pa vidite, hvala vam što me pitate šta je pripadnik druge nacionalne manjine mislio, ali ja mogu da pokušam da vam obrazložim da i gradska uprava ima u svom djelovanju jednu komisiju koja se zove Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina, u kojoj ni jedan član nije pripadnik ni jedne ove grupacije koju smo govorili.
1: S obzirom da je ovo prva emisija posvećena nacionalnim manjinama u našem radio programu, upravo je to razlog što sam spomenula i neke druge nacionalne manjine koje će tek doći na red u budućnosti. Radi nekog poređenja i naglašavanja vaše saradnje i komunikacije, što je jako lijepo čuti, da se pripadnici različitih nacionalnih manjina okupe da zajedno rješavaju neke probleme sa kojima su suočeni. Koji bi to bili najveći problemi osim onih na krovnom nivou? Je li to zapošljavanje, obrazovanje? Imate li navest primjer, makar i lični?
0: između ostalog i to što ste naveli, ja bih, kako da kažem, malo korigovao vaše pitanje, zato što ste u pitanju rekli rješavanje, a to nije u našim rukama. Mi nemamo instrumente da rješavamo naše probleme, možemo samo ih sublimirati i isticati pred onim

0: ima koji bi mogli da ih riješi. Krenuli ste da nabrajate, znači od predstavljanja, od zapošljavanja, od jezika, od očuvanja u apsolutnom smislu te riječi, o tim problemima mi govorimo.
1: Sada bih predložila jednu muzičku pauzu. U pitanju je pjesma Eleno Kerko, koju izvodi na gitari Boško Jović.

0: Evo, vraćamo se našem razgovoru u studiju nakon ove predivne muzičke pauze. Podsjećam vas da je to bio instrumental makedonske pjesme Eleno Kerko u izvedbi gitariste Boška Jovića. Šta nam, gospodine Vlkov, novo pripremate u gradu? Hoće li biti promotivnih aktivnosti vezani za makedonske druge praznike, kulturne događaje, s obzirom da smo na početku godine kada se obično rade planovi za ono što će uslijediti?
1: Vidite, naše aktivnosti zavise i od podrške nadležnih organa, bez obzira na o kojem nivou vlasti govorili. Ja pokušavam da naše aktivnosti konstantno održavam aktivnima i na našoj web stranici, koja je trenutno neaktivna zbog nemanja podrške za održavanje iste. Mi pravimo jedan časopis povremeno na makedonskom jeziku koji je dvojezičan, koji se zove Bilten aktivnosti. Već smo napravili jedno 7 brojeva, znači svake godine najmanje jedan, ako ne i dva broja izađu. I u planu smo, ja se nadam da ćemo uspjeti dovesti jednu umjetnicu iz Makedonije koja bi trebala tako da izvodi nešto što bi ja nazvao makedonski džez. To je nešto što sad imamo u planu. Mi smo, bez obzira što je već kraj drugog mjeseca, još uvijek u sravnjavanju nekih aktivnosti od prošle godine, pa tek negdje od idućeg mjeseca ćemo detaljnije praviti planove i dogovarati saradnju i šire van Bosne i Hercegovine.
0: Pretpostavljam da se to sve ne bazira samo na dobroj volji, trudu, željama, potrebama. Za sve to je potrebna izvjesna količina novca. Da li vi eventualno imate neku članarinu u okviru udruženja ili namičete sredstva kroz projekte eventualno, ili imate negdje da ste u nekoj budžetskoj konstrukciji?
1: Mi nismo ni na jednoj budžetskoj stavki konstantno. Znači, uvijek sve naše aktivnosti zavise od apliciranja na javne pozive. To je prvo. Drugo, članarina postoji formalno, ona je više, kako da kažem,
0: simbolična
1: i mislim da u zadnje dvije godine je nismo ni prikupljali, jer se članstvo, kao što sam vam rekao u prvom dijelu, sastoji od penzionera, starijih ljudi, i mislim da je prije njima potrebna pomoć s naše strane nego da oni, ali međutim oni uvijek voljno, kad god stignu, pokušavaju da nas da pomognu, ali to su, kako da kažem, naša članarina, evo recimo, ja mislim da je 2 marke mjesečno je zadnja članarina koju smo uspostavili, pa vi vidite šta možete uraditi sa tim.
0: Na godišnjem nivou puta broj članova,
1: tako je,
0: nešto malo se može inicirati i realizovati. Znate li slučajno u kojim gradovima, odnosno općinama Tuzlanskog kantona žive makedonska nacionalna manjina? Je li vas najviše u Tuzli ili eventualno u nekom drugom gradu i općini?
1: Pa dobro, apsolutno nas je najviše u Tuzli, to je tačno. Mi imamo i članova našeg udruženja u Lukavcu, imali smo i u Živjenicama malo članova koji su se iselili u Njemačku, što je priča u zadnjih 15 godina nevezana samo za nacionalnu manjinu nego i inače. Mi pokušavamo, naše djelovanje bilo, kako da kažem, u potpunosti posvećeno gradu Tuzli, ali evo pokušavamo u idućoj godini, kad ste nas spomenuli već planove, pokušavamo izaći malo van okvira Tuzle i naše aktivnosti malo prenijeti i van grada, to jest znači u neke opštine koje su nam bliže. Znači ne možemo pokriti sve opštine nekim djelovanjem, nemamo znači neku, kako da vam kažem, digitalizovanu arhivu članova, jer bi to iziskivalo da se i time bavimo. Mi većinu naših aktivnosti baziramo na volonterizmu, na entuzijazmu članova, na ljubavi ka kulturi i tradiciji, i najveća nam je satisfakcija kada dobijemo nazad neku pozitivnu emociju od strane onih koji nas prate, bez obzira koje je njihovo etničko porijeklo, jer se stalno vrtimo oko toga. Ovo što mi radimo prevazilazi te granice zatvorenosti u nacionalne krugove i samim time i naša misija dobija na nekoj većoj snazi i na boljim rezultatima, jel?
0: Sad ću vas pitat nešto što samo mene lično zanima, a što bi moglo biti zanimljivo i za ostale slušalce i građane. Mi nerijetko imamo posjete makedonskih privrednika kantonalnoj privrednoj komori ili nekim drugim privrednim subjektima. Imamo i sajam turizma List u Lukavcu, gdje se vjerovatno turizmološki predstavlja i Makedonija sa svojim prirodnim ljepotama od Ohrida, Skoplja, ne znam dalje. Da li oni s vama žele nekada ostvari kontakt, da se povežu, da vas upoznaju, barem ne sve, ali...
1: Pa vidite...
0: Je li bilo takvih kontakata?
1: Nama je ambicija da kogod dolazi na ove prostore, da mu se mi javimo i da mu poželimo dobrodošlicu s ove strane. I to uspijevamo u dobroj mjeri kad su sportske i kulturne aktivnosti u pitanju. Kad su privredne aktivnosti, ne mogu reći da smo došli do tog nivoa, jer smatram da privrednici kad ostvaruju kontakt jedni s drugima, nekako im je...
0: Oni su međusobno.
1: Oni završavaju svoj posao, recimo.
0: Yes.
1: Mi bi voljeli da smo tu prisutni, malo nam otežava naša brojnost i godine članova, jer ne možemo mi uvijek delegirati nekog penzionera da ga pošaljemo na taj sajam kojeg ste vi spomenuli, List, ili na sajam Šljive u Gradačac, da on otrči začas tamo ili tako dalje, ali želja i ambicija je takva i rezultati postoje. Znači, kad su Tuzli pravljeni turniri veterana rukometnog kluba Sloboda, tad je dolazio rukometni klub iz Prilepa, pa mi smo bili prisutni. Kada je rukometni klub iz Ohrida dolazio, bili smo prisutni. U zadnjih 5-6 godina, kada Draft teatar pravi svoje pozorišta bez granica, uvijek dolazi jedno pozorište iz Makedonije. Naša je, kako da kažem, ne samo obaveza, čast i radost kada smo mi tu prisutni i kada i oni vide da nas ima ovdje. Tako da, pitanjem ste dodirnuli jednu temu koja je s jedne strane i radosna, a s druge strane i zahtjevna. Znači, ja bih volio da je to sve u nekom većem obimu i da ima neku uzlaznu putanju, ali kad ste govorili o privrednoj saradnji, to nas malo mimo ilazi.
0: Da, jeste zaposleni kao elektroinženjer na jednom institutu u Tuzli i naravno da vaše vrijeme nije moguće trošiti beskonačno. Mislim, vi se posvećujete radu i organizaciji udruženja, kontaktima, ali ipak moramo razumjeti da vi radite i da vam za sve to treba i snage i vremena i truda. Ali evo, šta biste poručili pripadnicima makedonske manjine u našem kantonu kao predsjednik udruženja? Može li se reći predsjednik?
1: Ja sam predsjednik skupštine udruženja građana Ilinden. To znači prvi predstavnik koji kontaktira sa svim članovima, jel? Tako da mogu odgovoriti na to pitanje pozivajući ih sve da nam se jave i da se, kako da kažem, uspostavimo neki kontakt ako nismo već kontaktirali. A drugo, ukoliko imaju kakvu ideju, želju, ambiciju da nešto realizujemo, pogotovo u ovim opštinama u kojima do sada nismo radili, a ima prostora da napravimo nešto.
0: Preostalo mi je da vam se zahvalim na dolasku u emisiju Nacionalne manjine i na ovako lijepim i sadržajnim, nada sve istinitim odgovorima. Znači, uz podsjećanje da je gost emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona bio predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu gospodin Zoran Vlkov, opraštamo se od vas, cijenjeni slušaoci. Sa vama su bile urednica i voditeljica emisija Mila Arnautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Hvala vam na pažnji.
1: Hvala vam i od mene.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez...

0: jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo. Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586. Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 8. do 10. juna iz ponude izdvajamo Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Nutella 750 grama plus 75 grama gratis 11,90, deterđent za veš Ariel 4 kg 12,45, toalet papir Lili 16/1 troslojni 4,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
7: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
8: Super sniženja u Piemonte marketima od 6. do 12. juna. Iz ponude izdvajamo gulaš 200 grama Podravka po super cijeni od 3,80. Sok Fruvita 1,5 litar Dunja snižena 2 marke. Croissant Vanelli Multipak 6 komada pistacija samo 2,90. Keks Paris 300 grama original po super cijeni od 2,50. Pasta za zube Vademekum White 75 ml snižena na 1,50 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 6. do 12. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Počinje dnevnik, poštovani gledaoci. Dobroveče. Vijesti koje su obilježile dan.
2: Postignut sporazum između kantonalne vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ljekari sutra prekidaju generalni štrajk. U akciji MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšeno 13 osoba. Pronađeno oružje.
3: Prilikom navedenih 16 lokacija pronađene su predmeti koji se dovode u vezu sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija i municije.
2: Dodijeljena priznanja BH šampioni zaštite prirode. Nagrada stigla i za našu medijsku kuću.
4: Ova nagrada je pokazatelj da smo na pravom putu i da pravimo prave priče.
2: U okviru 23. kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kaimije upriličana promocija knjige Tumačenje Kur'ana za naše vrijeme.
5: Ova knjiga je zapravo jedan poziv na ponovni povratak na čitanje Kur'ana, razmišljanje o porukama Kur'ana i primjenjivanje poruka Kur'ana u našem životu.
2: Sutra u Bosni umjereno oblačno vrijeme, Hercegovina sunčana.
1: Pregovori dobili svoj epilog. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, potvrdili su da će sutra biti prekinut i štrajk koji je počeo 18. maja 2026. godine. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ugostio je danas ministra u vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlića. Bila je to prilika za razgovor o uspostavljanju saradnje između Sandžaka i Tuzlanskog kantona. Projekti koje razvija vlada Tuzlanskog kantona, poput kampusa i fokusa na unapređenje putne infrastrukture, rezultat su mjera koje zakonodavna i izvršna vlast Tuzlanskog kantona poduzimaju kontinuirano, unatoč vremenu industrijsko-rudarskog nasljeđa, naglasio je ovom prilikom premijer Halilagić. Ministra Zukorlića posebno

0: No je interesovao Međunarodni aerodrom Tuzla zbog sličnosti sa vojnim aerodromom kod Sjenice i njegovih nastojanja da se aktivira u civilne svrhe te povezivanja Sandžaka na autoput. Zukorlić je pozvao na izgradnju veze među Bošnjacima bez gledanja na političku opciju kojoj pripadaju. MUP Tuzlanskog kantona u saradnji s kolegama iz RS-a proveo je veliku policijsku akciju na području našeg kantona i dijelu Republike Srpske. Pretresi su izvršeni na čak 16 lokacija, na području Kalesije i Živinica, te na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja, automatske puške, pištolje, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva te veća količina municije različitih kalibara. Uhapšeno je 13 osoba.
1: Prilikom navedenih 16 lokacija pronađene su predmeti koji se dovode u vezu sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija i municije. S tim u vezi, postupajući po nalogu općinskog suda u Kalesi, dakle, rađeno je po naredbama za pretresanje prostorija, osoba i pokretnina. Pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela iz člana 371, stavovi 1 i 2 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom po nalogu postupajućeg tužioca lišeno je slobode, odnosno oduzeta je sloboda 13 lica, a radi se o licima sa područja Kalesije, Živinica, Osmaka, Bratunca i Šekovića. Istragom u navedenom predmetu obuhvaćeno još jedno osumnjičeno lice OM 1994. godište iz Kalesije koje se u okviru prethodne istrage odranije nalazi u pritvoru.
0: Službenici MUP-a Tuzlanskog kantona predano rade i na rješavanju povećanog broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata u sezoni godišnjih odmora. Dok se u većini gradova registracija vozila završava istog ili narednog dana, građani Tuzle na produženje saobraćajne dozvole čekaju i do 2 sedmice. Šta je uzrok zastoja, koliko je zahtjeva pristiglo u posljednjem periodu i koje mjere resorno ministarstvo planira poduzeti kako bi ubrzalo proceduru? Provjerila naša Devleta Brkić.
2: Početak je sezone godišnjih odmora, što tradicionalno prati i veći broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata u šalter salama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Najviše problema je, prema informacijama koje stižu iz sjedišta kantona, sa zahtjevima za produženje saobraćajnih dozvola. Tragom informacije da se na ovaj dokument čeka i do 15 dana, provjerili smo koliko se brzo okreću administrativni točkovi pred ljetni val zahtjeva.
3: Da smo u proteklom mjesecu imali povećan broj zahtjeva za registraciju vozila i to je 4741 registrovano vozilo. Na našim šalter salama u gradu Tuzla imamo 10 uposlenika koji rade registraciju vozila i to je prosječno 20 obrađenih dokumenata.
2: Broj uposlenika je prema standardima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine usklađen s brojem stanovnika određenog područja. S druge strane, poteškoće u produženju registracije vozila nisu zabilježene u drugim lokalnim zajednicama na području kantona.
3: U gradu Živinice imali smo prošlom mjesecu 2312 zahtjev za registraciju vozila, Lukavac 2175, Srebrnik 1596, i evo, imali smo i u gradarstvu 2150. Tamo se sve te registracije rješavaju u toku jednog dana ili eventualno sutra do podnevnih sati.
2: No, u Tuzli se izdaje i specifična vrsta potvrda, poput one o nekažnjavanju. Povećan je i broj ovih zahtjeva.
3: U ukupnom broju izdatih zahtjeva u mjesecu maju imamo 2911. Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo sluha prošle godine i nakon ovih ljetnih sezona smo otvorili jedan dio šalter sale u sastavu Islamskog centra gdje svi građani grada Tuzle mogu podići svoje dokumente, to jest mogu podići pasoš, ličnu kartu, CIPS, a što se tiče registracije motornih vozila, to nam se radi u zgradi MUP-a.
2: Kako bi riješili problem zastoja u postupku registracije vozila, u ministarstvu razmatraju nekoliko opcija, među kojima i uvođenje rada u drugoj smjeni te privremeno angažovanje uposlenika iz drugih lokalnih zajednica. Ministar podsjeća i da građani zahtjev za produženje registracije vozila mogu podnijeti i prije njenog isteka, čime bi se izbjeglo čekanje.
3: Ovim putem apelujem na građane, ako imaju vremena, u roku 30 dana mogu prije podnijeti zahtjev za registraciju vozila, tako da bi smanjili gužve i da bi smanjili čekanje na šalterima.
2: Hoće li predložene mjere biti dovoljne da ovakva čekanja u Tuzli postanu prošlost, pokazat će dani koji dolaze.
0: Naredna priča vodi nas do jednog od najvažnijih trenutaka u životu učenika. Počeo je prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Iako je prvi dan, gužve nismo zabilježili. Razlog nije nedostatak učenika, nego to što sve osnovne škole još uvijek nisu izdale svjedočanstva učenicima. Resorno ministarstvo je saopštilo da je ovaj problem riješen, pa se gužve ispred škola mogu očekivati sutra. Upis traje do četvrtka. Važna informacija za učenike je da se prema planu upisa u gimnaziju ove godine može upisati 696 učenika, u tehničkim školama znatno više, 2304 učenika, u stručnim 2208, dok je u umjetničke škole planiran upis 72 učenika. Provjerili smo kakvo je interesovanje ove godine za medicinsku školu u Tuzli.
4: Prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona počeo je danas. Među onima koji su odabrali medicinsku školu u Tuzli je i Davod Đulović. Kaže da je ovo njegov izbor jer želi pomagati ljudima.
5: Ako Bog da naredne godine učenik srednje medicinske škole u Tuzli, prije svega sam se opredijelio za medicinskog tehničara, jer smatram da je medicina jako lijepa profesija koja prije svega pomaže ljudima i jako je plemenita profesija.
4: Slično razmišljaju i ostali učenici koji su došli na upis u medicinsku školu.
6: Želim upisati medicinsku školu zato što volim pomagati ljudima i zato jer volim da budem, na primjer, želim da budem doktorca.
7: Smatram da mi je ova škola najbolja. Mislim da ću tu steći lijepo znanje i imati lijep posao.
8: Odlučila sam da upišem medicinsku jer to me baš privlači i volim da pomažem drugima.
4: Iako je upis počeo, gužve danas ispred srednjih škola nije bilo. Razlog je to što svi učenici još uvijek nisu dobili potrebne dokumente iz osnovnih škola. Ipak, među srednjim školama koje je privlače najviše pažnje učenika je upravo medicinska škola u Tuzli.
9: Pošto imamo saznanja da nisu još sve škole vršile podjelu svjedodžbi za učenike osnovnih škola, svi oni učenici koji su dobili svoje svjedodžbe odazvali se danas upisu i vidimo da je interesovanje zaista veliko. Pored opštih smjera, medicinske sestre i tehničara, imamo i ostale smjerove po jedno odjeljenje i eto šta bi mogu istaći da je interesantno, možda po prvi put upisujemo laboratorijski tehničar.
4: Veliku zainteresovanost za ovu školu potvrđuje i podatak da je u prva dva sata na upis došlo više od 100 učenika. Veće gužve očekuju se u naredna dva dana. Ove godine medicinska škola u Tuzli upisuje 11 odjeljenja.
9: 5 odjeljenja opštih smjera i ostalih smjerova po jedno odjeljenje. Znači, po konkursu prima se po 24 učenika, maksimalan broj učenika u odjeljenju je 28.
4: Upis u srednje škole traje do četvrtka, a rezultati bi trebali biti poznati već u petak. Podsjetimo, prema planu upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu predviđeno je ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja.
0: U nastavku ćemo do Srebrenika gdje smo danas pratili sjednicu gradskog vijeća. Početak svjetskog prvenstva se bliži pa su vijećnici odlučili da radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata u Srebreniku za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva bude produženo do 2 sata posle ponoći. Na dnevnom redu ove sjednice bili su i izvještaj o poslovanju nekoliko javnih preduzeća i ustanova.
10: U Srebreniku je održana 17. redovna sjednica gradskog vijeća na kojoj se po hitnoj proceduri našao prijedlog odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih i trgovačkih objekata za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva u fudbalu. Ovaj prijedlog dobio je potrebnu podršku vijećnika, tako da se radno vrijeme objekata produžava do 2 sata posle ponoći.
11: Danas smo planirali sjednicu gradskog vijeća na kojoj prevladavaju izvještaji o radu javnih ustanova i javnih preduzeća, međutim, svjesni situacije i svjesni svega ovoga što se dešava oko svjetskog prvenstva, oko utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa i naravno svi ostali utakmica, delegirali smo produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte u periodu svjetskog prvenstva, kako bi evo svi naši sugrađani imali priliku da gledaju utakmice zajednički u ugostiteljskim objektima, a naravno pored ugostiteljskih objekata i u fanzoni u Srebreniku koju smo evo organizovali, pripremili ovom prilikom. pozvaću sve oni iz Srebrenika i naravno

0: naravno iz okolnih mjesta, da se družimo, da gledamo, pratimo utakmice svjetskog prvenstva, naravno pošaljemo podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i dodatno podignemo ovaj patriotski nivo u Bosni i Hercegovini i pripadnost Bosni i Hercegovine na taj način potvrdimo još jednom.
1: Na ovoj sjednici gradskog vijeća razmatrani su i izvještaje o poslovanju nekoliko srebreničkih javnih preduzeća i ustanova za prošlu godinu.
2: Danas je u Gradacu obilježen dan formiranja 107. viteške brigade. Bila je ovo prilika za podsjećanje na ratni put prve viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tim povodom zvanične delegacije su položile cvijeće i odale počasti na centralnom spomenobilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata 1992-1995. godina.
3: Odavanjem počasti, polaganjem cvijeća na spomen obilježja, obilaskom bolesnih demobilisanih boraca i sjećanjem na ratni put, završena je višednevna manifestacija povodom obilježavanja 9. juna, dana formiranja 107. viteške gradačičke brigade.
4: Ovo je 34. godišnjica i mi redovno gajimo kulturu sjećanja. Znači, na odbrambeno-oslobodilački rat, novije istorije, gdje se prisjećamo naših šehida, koji su utkali svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine.
3: 9. juna 1992. godine je donesena strateška odluka kada je ratno predsjedništvo općine Gradačac preimenovalo općinski štab teritorijalne odbrane Gradačac u 107. brigadu HVO Bosanske Posavine MHVO Gradačac.
5: Odluka koja je imala dalekosežne posljedice po ishod rata kako na području grada Gradačac, tako uvjeren sam i na širem području Bosne i Hercegovine, koja se pokazala ispravnom i omogućila objedinjavanje svih patriotskih snaga na ovom području, da na frontu dugom preko 70 km izdrže najjače neprijateljske napade, da sačuvaju bit Bosne i Hercegovine za kako se izjasnili građani na referendumu prije proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I drago mi je da upravo je ta borba prepoznata i od strane predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, da je ova brigada prva počašćena priznanjem da je viteška.
3: Ratni put 107. viteške gradačičke brigade je svjedočanstvo o otporu i odbrani Bosne i Hercegovine od agresije. Hrabrost i ljudskost bile su glavne karakteristike odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Gradačca.
6: U ovom priliku treba istaći, a to je ono što je najbitnije, da nijedan pripadnik armije, odnosno Gradačarske brigade, nije procesuiran jer smo se mi borili na svojoj teritoriji, borili smo se za svoja ognjišta, i borili smo se da odbranimo ono što je naše. Znači, borili smo se po svim uzancama Ženevske konvencije.
3: Branioci Gradačca sačuvali su kapiju Bosne, zaustavili neprijateljski oklopni voz i oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačačkog ratišta. Svoj doprinos dali su u borbama na najtežim ratištima u Bosni i Hercegovini.
7: Samim ukopnjavanjem jedinica, usložnjavanjem, zarobljavanjem novih sredstava, sve je bilo lakše i lakše, moral je rastao vojnika. Pored gradačačkog ratišta, recimo, moji su borci išli na Teočansko ratište, Brčansko ratište, Olovsko ratište, Vozuću, Ozren. Nikad nije niko odbio ništa, nikad niko nije rekao ne mogu, nikad se niko nije pobunio, ali to na kraju smo došli do neke pobjede.
3: Povodom dana formiranja Gradačačke 107. viteške brigade, čestitku je uputio brigadir Faruk Ganić, komandant 2. pješadijskog rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Proljetni dani su vrijeme kada iskazujemo poštovanje žrtvama najstrašnijih zločina, ali i organiziranju odbrane domovine. Radi se i na kreiranju sveobuhvatne i pouzdane online platforme sa mapama i bazom podataka, fotografija i biografija šehida i poginulih branilaca Armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, žrtava agresije i zločina genocida. Kontinuirana skrb o braniocima Bosne i Hercegovine kroz sistem dopunskih prava boraca tema je večerašnjeg izdanja emisije Aktuelno. Gošća je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Emisija počinje u 20 sati. Dok se o zaštiti okoliša najčešće govori tek kada se pojavi problem, širom Bosne i Hercegovine postoje pojedinci, škole, kompanije i organizacije koje godinama rade na njegovom očuvanju. Njihov rad prepoznat je kroz kampanju BH Šampioni zaštite prirode –

0: U okviru koje su dodijeljene priznanja najuspješnijim ekološkim inicijativama u zemlji, nagradu je ove godine dobila i radiotelevizija Tuzlanskog kantona.
1: Zaštita prirode ne počinje velikim projektima, nego svakodnevnim odlukama pojedinaca, zajednica i institucija. Upravo takvo djelovanje okupilo je na 10. dodjeli priznanja BH šampioni zaštite prirode, one koji su nagrađeni za doprinos očuvanju okoliša u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta kojeg organizuje Centar za razvoj i podršku Tuzla je promovisati pozitivne primjere i pokazati da zaštita okoliša može biti zajednička odgovornost svih građana.
2: Promocija jeste jedan od načina da animiramo i druge, da vođeni njihovim primjerom, u svom domenu pokušaju raditi neke zelene iskorake, da tako kažem, naprijed.
1: Upravo zato Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona podržava održavanje ovog događaja.
3: Smatramo ovaj projekat važnim kako bi se svijest javnosti podigla da se na pravilan način štiti okoliš, prije svega priroda.
1: Priznanje u kategoriji gradova i općina pripalo je Travniku, a prošle godine su Živinice bile najbolja lokalna zajednica. Gradonačelnik Began Muhić ističe da su mnogo radili kako bi postali ekološki primjer ostalima. Imaju prečistač otpadnih voda, savremenu ekodeponiju, aktivno rade i na projektima izgradnje solarnih elektrana.
4: Grad Živinice od prošle godine nosi tu prestižnu titulu Zeleni grad Bosne i Hercegovine i zahvaljujući našim brojnim projektima koje smo pokrenuli u prošlom periodu, nakon svih bodovanja i nakon i glasanja brojnih učesnika, evo, pripalo nam je to zadovoljstvo da je grad Živinice proglašen kao zelenim gradom, šampionom ekologije u 2025. godini.
1: Među dobitnicima priznanja ove godine je i radiotelevizija Tuzlanskog kantona u kategoriji medija. Uloga medija, poručeno je, nije samo informisati javnost o problemima, nego i ukazivati na primjere koji pokazuju da su promjene moguće.
5: Radio Televizija Tuzlanskog kantona godinama radi i prati ekološke projekte i različite projekte na zaštiti okoliša od vladinih, nevladinih institucija pa sve do samih akcija građana. Mi smo jedna od rijetkih medijskih kuća koja ima i posebnu emisiju EkoSat koja je posvećena tome. I ova nagrada je pokazatelj da smo na pravom putu i da pravimo prave priče sa pravim ljudima i naravno drago nam je da je to tako i još jedna potvrda da ćemo nastaviti još bolje.
1: Ovogodišnja kampanja okupila je više od 50 nominovanih kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori vjeruju da upravo ovakve inicijative mogu podstaći veće uključivanje građana u zaštitu prirode.
0: Ostajemo u oblasti zaštite okoliša. Proglašeni su pobjednici projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Prvo mjesto osvojila je osnovna škola Miladije, drugo mjesto dijele osnovna škola Solina i katolički školski centar.
6: U projektu Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine učestvovalo je 9 osnovnih škola i 7 vrtića. Rezultati su prezentirani na završnoj ceremoniji. Proglašeni su pobjednici.
7: Prvo mjesto osnovna škola Miladije, a drugo i treće mjesto bilo nam je jako teško da odlučimo, tako da imamo samo drugo mjesto, a to je osnovna škola Solina i katolički školski centar.
6: Rotary klub Tuzla počeo je kampanju ekološkog obrazovanja najmlađih generacija 2022. godine. Organizuje takmičenja i nagrađuje originalna rješenja za reciklažu otpada, učenički aktivizam, uređenje škole i školskih dvorišta.
8: Prije svega da odgojimo generacije, nove generacije koje će se prirodnu sredinu i ekološke norme posmatrati na način na koji 21. vijek zahtjeva od nas.
6: Za pobjednika je obezbjeđena nagrada u iznosu od 1000 maraka, dok nagrada za drugo mjesto iznosi 700 maraka.
0: U okviru 23. kulturno-vjerske manifestacije Dani Hasana Kajmije upriličena je promocija knjige Tumačenje Kur'ana za naše vrijeme autora profesora doktora Rifata Šahinovića. Knjiga ima gotovo 500 stranica. Priču donosi Kanita Muhić.
9: Ovogodišnja kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kajmije ponudila je publici u Tuzli izuzetno vrijedno teološko djelo. Knjiga Tumačenje Kur'ana za naše vrijeme autora

0: profesora doktora Rifata Šahinovića predstavlja analitički pristup ključnim društvenim, moralnim i međuljudskim pitanjima kroz prizmu tri velike kuranske sure. Jedan od promotora, hafiz dr. Edin Efendija Peštalić, ističe kako ovo dijelo premošćuje jaz između klasične tefsirske tradicije i izazova s kojima se savremeni čovjek svakodnevno suočava.
1: Ova knjiga je zapravo jedan poziv na ponovni povratak na čitanje Kur'ana, razmišljanje o porukama Kur'ana i primjenjivanje poruka Kur'ana u našem životu. Jer bez življenja Kur'ana zapravo naše čitanje i naše razmišljanje, naša sva priča o Kur'anu, mogli bismo kazati, nema fajde, pada u vodu.
0: Autor se u radu oslanja na priznate klasične, ali i savremene komentare Kur'ana. Na 500 stranica profesor Šahinović nudi duboku analizu teksta, naglašavajući da Božja riječ nosi univerzalne poruke, koje se moraju iznova iščitavati i živjeti u svakom vremenu.
2: Radi se o tumačenju određenih kuranskih sura, to je sura En-Nisa, cijela sura El-Maida i dio sure El-Enam.
0: Promocija u Tuzli je još jednom potvrdila važnost manifestacije Dani Hasana Kaimije u očuvanju i njegovanju vrhunske pisane riječi i duhovnosti na ovim prostorima.
3: Toliko u Dnevniku. Ostanite i uz sportske minute. Hvala za pažnju i ugodno večer.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu umjerena oblačnost u poslijepodnevnim satima, širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 17, a najviše dnevne od 26 do 31 stepen. U četvrtak u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada koji će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje, vjetar jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 18 do 24 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski Pilsner, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Dobroveče. Početkom jura Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za podršku braniocima domovine Bosne i Hercegovine u procesu zapošljavanja. Osim toga, proljeće je vrijeme kada se prisjećamo organiziranja odbrane Bosne i Hercegovine, ali i iskazujemo poštovanje žrtvama agresije i genocida. O tome kako se nastoji kroz sistem dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica podržati boračka populacija na području Tuzlanskog kantona, ali i povratnici u entitet Republika Srpskoj i Brčko distrikt, večeras razgovaramo sa ministricom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Senadom Dizdarević. Dobroveče i hvala vam što ste se odazvali pozivu.
1: Dobroveče i tebi i svim gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona i evo hvala na pozivu.
0: Evo, kao što sam u samom uvodu kazala, početkom mjeseca objavljen je ovaj javni poziv koji se odnosi na podršku zapošljavanju. Vi ste jučer boravili u Kladnju gdje ste obišli one koji su prošle i ranijih godina pristupili tome i razvili svoje vlastite biznis ideje. Evo, kakvi su prije svega vaši dojmovi?
1: Evo da vam kažem da smo mi sa jučerašnjim posjetom općini Kladan došli sa izuzetno lijepim dojmovima koje smo vidjeli na licu mjesta. Inače, ministarstvo radi monitoring i radi stalnu analizu uspjeha svih svojih javnih poziva, a poseban akcenat se stavlja upravo na ovaj javni poziv zapošljavanje i samozapošljavanje i branilaca i članova njihovih porodica. I dobivamo mi sa terena te neke dobre priče, dobre rezultate. Međutim, ja sam juče prvi put na lice mjesta željela da izađem i da zaista se lično uvjerim da je to tako kako sam dobila evo informacije konkretno sa područja općine Kladanj. Inače, mi, evo, vaša televizija to i zna, u zadnje dvije godine radimo, evo, na neki način priče, dobre priče koje su, evo, nama razlog za pričanje tih priča kroz vaše emisije, jeste da sve one koji imaju namjeru, koji nemaju, nisu se odlučili ili eventualno ne znaju
0: da postoji. Da ih se potakne.
1: Tako je, da ih se potakne. I dobivamo sa terena svake godine sve bolje i bolje rezultate. I evo, ja sam juče lično na licu mjesta uvjerila se da jedan naš bosanski čovjek, dijete branioca koji je dalo dobar dio svoje mladosti, njegov otac za odbranu naše države, na temelju njegovog

0: statusa njegovo dijete je sada pokrenula vlastiti biznis i što je meni nekako još važnije, to je da on prošle godine otvorio biznis kao samostalni poduzetnik, dakle to je neki mali obrt, a on već ove godine prerasta u poslodavca. Dakle, on meni juče već najavljuje kako će se i ove godine prijaviti na javni poziv, ali sada ulozi poslodavca da zaposli dvije druge osobe koje su također iz reda branilačke populacije. To je za mene tako jedan vid uspjeha da ja to vama ne mogu riječima opisati svoje zadovoljstvo. I ne samo on. Dakle, mi smo juče posjetili još nekoliko mladih poduzetnika koji su se na isti način odvažili. To su djeca sve demobilisanih branilaca i djeca poginulih boraca. I dobili smo dakle, od svih njih povratnu informaciju da će se oni ove godine također pojaviti dakle, kao poslodavci. Dakle, mi razvijamo taj onaj biznis, odnosno razvijamo njihovu egzistenciju i na kraju krajeva ostanak njihov u ovoj državi Bosni i Hercegovini.
1: Ono dakle, što je recimo zanimljivo kada se krenulo prije više od nekoliko godina u ovaj proces, cilj i jeste bio da se mladi ljudi, djeca branilaca Bosne i Hercegovine, potaknu da svoje vlastite ideje, svoje, hajmo reći, biznis snove ostvare, da ih realizuju, da ne čekaju da im neko drugi da pruži priliku za posao.
0: Tako je. Vjerovatno neko koje osmišljava još od 2016. godine ovaj javni poziv je imao slične ideje. Međutim, mi smo i od 2022. godine, kad sam ja došla na ovo mjesto, nekako sam ja sebi stvorila dvije neke vizije razvoja ovog ministarstva, a to je, jedna vizija je upravo u ovom pravcu, da onim braniocima, dakle i direktnim učesnicima koji, evo, imaju još snage fizičke, psihičke, ne znam, zdravstveni, da sebi, ne znam, zarade, prizarade, što bi rekao naš narod, ili da eventualno sebi uplate određena sredstva do penzije, ili evo, ima tu raznih nekih situacija koje se mogu desiti, i njihovoj djeci omogućimo da ostvari dakle, novčanu egzistenciju od svog vlastitog rada. S jedne strane, a s druge strane da onim braniocima koji su već ušli u godine života kada više nisu u stanju, bilo iz zdravstvenih razloga, bilo evo iz biološko, znači stariji se, to je populacija koja ulazi u 70. 80. deceniju života, da njima pokušavamo obezbijediti najbolju zdravstvenu njegu u vidu dakle, lijekova, ortopedskih pomagala ako su ratni vojni invalidi, u vidu znači, banjsko-klimatskog liječenja, u vidu pomoći za liječenje od oboljenja raznih teških oboljenja, što je nažalost, jedna tako velika pošast. Nevjerovatne su analize koliko je ljudi oboljelo od teških bolesti kao što su karcinomi, multiple skleroza, infarkti miokarda, nevjerovatno jako puno.
1: Što su posljedice?
0: Posljedice su i ovakvog života kakav imamo trenutno, brzog, stresnog, ali naravno se preživjeli rata. E, to je taj neki pravac razvoja ovog ministarstva u ta dva. Uz to, naravno, imamo i druge dopunske, ne znam, suporte i svašta nešta, ali ovo su neke dvije najvažnije smjernice koje ja vidim kako treba razvijati ovo ministarstvo.
1: Predlažem da poslušamo izjave samostalnih poduzetnika iz Kladinja, da vidimo kako su se odvažili i postigli svoje poslovne ciljeve i nastavljaju se razvijati. Nakon toga vraćamo se u studiju.
2: U početku sam malo radio istraživanje tržišta, pa sam vidio da mogu opstati sa ovim poslom za neki normalan svoj život. Odlučio sam se da prijavim, da se registrujem. Gdje su mi, prilikom prikupljanja dokumentacije, obavijestili su me da ima javni poziv od Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, te da bi mi to bilo dobro da sačekam, jer je to dobra odskočna daska. Međutim, poslušao sam i naravno, sačekao sam možda mjesec, aplicirao sam na taj javni poziv gdje su mi odobrena značajna ta sredstva za koja namjenski sam iskoristio u nabavku repromaterijala, medijapana, radnih ploča, iverica i tako dalje.
3: Ja sam radio neki 6-7 godina u međunarodnom transportu na relaciji Bosna i Hercegovina-Turska. Imao sam želju da se vratim

0: da nešto u svom kladnju otvorim, pokrenem. Ovo je bila prvenstveno zamisao kao neki porodični biznis. Međutim, veoma brzo se proširilo, sad upošljavamo dvije radnice sa tendencijom da je se još razvijamo i rastemo. Kad sam došao na ovu odluku da ovo otvorim, malo sam ušao preambiciozno u to, misleći da će mi biti nešto sredstava svojih koje sam imao dovoljno, i to je otprilike bilo dovoljno da se riješi ova infrastruktura. Za dalji početak poslovanja dobro mi je došla podrška od kantonalnog ministarstva. To je bio projekat za samozapošljavanje i to nam je bilo dovoljno da kupimo opreme koja nam nedostaje, repromaterijala i tako.
1: ...31 godina je posle rata prošla, dakle, većinom više nisu radno sposobni, ovo malo što ima radno sposobni, nek zaposleno i naravno ima mogućnost da se zaposle preko ovih programa. Ali fokus je na djeci, dakle, demobilisani boraca i naravno svih pripadnika. Imamo već program za šehijsku djecu koji je neovisan o ovom programu i veoma pomažemo, dakle, u svim tim, naravno svim našim aplikantima. Trudimo se da ne bi došli u administrativne neke domice, pomažemo dakle u pripremi tih dokumentacije.
2: Posjetili smo dvije firme koje su obrtničke radnje, koje u stvari su bili fizička lica koja su jednu godinu egzistirala i već imaju potrebu za zapošljavanjem dodatnih članova. U ovom drugom programu je u opticaju negdje oko 8 do 10 fizičkih lica ili novoosnovanih preduzeća koja su već uposlila nekoliko i porodica koje mogu sad sasvim normalno da živi od ovog projekta. Pored ovog, općina Kladanj je preko Caritasa i Muslimaida uradila sigurno još preko 40 projekata koji trebaju da zažive, gdje ljudi već od tog imaju koristi.
3: U studiju smo ponovo. Ministrice Dizdarević, evo, čuli smo ove mlade ljude koji su se odvažili da pokrenu svoj biznis. Oni su u to sve krenuli vrlo skromno. Međutim, kako reče ovaj gospodin Herić, dakle, bilo je tu istraživanja tržišta, nije se išlo na pamet. Čak u početku, koliko sam ja razumjela, oni nisu ni znali da postoji podrška Ministarstva za boračka pitanja. U međuvremenu su saznali, aplicirali, ostvarili, imali pravo, ostvarili novac i sad su se razvili u ozbiljne poduzetnike.
4: To je upravo razlog zašto mi medijski pokušavamo, evo, ne kažemo izreklamirati, ali evo učiniti dostupnim javnosti upravo ove informacije za koje oni nisu znali. Ja bih ovdje istakla i ulogu lokalne zajednice. Jako je bitna. Recimo, juče sam na terenu direktno čula u općini Kladanj da je na neki način sve to i općinski načelnik alarmirao, poticao da se oni prijave, obavještavali su i preko svojih društvenih mreža, web stranice općine Kladanj, radija općine Kladanj i na neki način ih i oni evo potekli. Znači oni su od prošle godine imali 10 prijavljenih na javni poziv i svih 10, koliko sam ja juče uspjela da saznam, radi, nismo ih sve uspjeli da posjetimo, ali će u narednom periodu vjerovatno i to se desiti. Oni zapravo radi, nije došlo do zatvaranja niti jednog tog biznisa i to je nešto nevjerovatno. Dakle, evo ja pozivam dakle sve općinske načelnike i gradonačelnike da na neki način evo i oni alarmiraju ljude koji se njima obraćaju da evo traže zaposlenje, traže neku pomoć za otvaranje biznisa. Sva boračka udruženja koja egzistiraju na području kako općina, a evo kantonalna udruženja zajedno sa ministarstvom radi na ovoj promociji, ali tamo gdje je to blizu čovjeka, dakle ta općina, lokalna zajednica, boračko-invalidske službe koje su u sastavu organa uprave grada ili općini i oni trebaju da daju taj svoj doprinos. Ima tu jako dobrih i službenika i uposlenika, ali evo ja pozivam, može to i bolje. Može to i bolje. Ja sam prošle godine, evo, želim to naglasiti, čak smo otišli korak dalje. Dakle, nakon što smo potpisali ugovore, ministarstvo je potpisalo prije toga ugovor sa konsultantskom kućom koja je nakon potpisivanja svima koji su potpisali ugovor sa ministarstvom održala prezentaciju u trajanju od nekoliko sati i nakon toga nekoliko dana te ih na neki način pokušala uvesti u taj svijet sad marketinga. Kako evo ako smo se već odvažili, ljudi su iz garaža dakle krenuli praviti namještaj. Ako ste se već odvažili, onda da vam pokažemo kako se to prodaje, kako se vaš proizvod može prodati lako.

0: jednostavno bolje, kako se vaša usluga može prodati. Tako da smo mi otišli korak dalje u prošloj godini pa smo im i taj omogućili konsultacije oko tog marketinga i tog računovodstvenog dijela, dakle da kako oni da ti papiri nisu tako strašni kako se na početku čini, da ih oni malo približe time. Tako da ćemo vjerojatno i ove godine obezbijediti konsultantske usluge. Ja sam očekivala, pravo da vam kažem, prošle godine da će biti možda malo i više odziva na taj dio besplatne dakle, konsultacije koju inače ljudi moraju plaćati, ali evo mi smo je platili. Ali znam ja da je to u početku uvijek tako. Ja vjerujem da će ove godine biti mnogo veći posjećenost, jer će zapravo oni koji su prošle godine čuli dobre stvari prenijeti to ovima ove godine, pa će se to proširiti kao što je na kraju krajeva i ovaj program koji je sa 1.200.000 porastao na preko ove godine zajedno ova dva programa, preko 3.000.000 su onaj teška. Ne zato što mi imamo para na bacanje, nego zato što imamo potrebe, odnosno imamo zahtjeva sa lica mjesta i mislim da je bolje utrošiti te novce da damo čovjeku mogućnost da ga pomognemo u tom njegovom početnom stanju, da on nastavi svojoj porodici obezbeđivati egzistenciju, tako će se osjećati on bolje i društvo će biti zdravije i korisnije i svi ćemo ovdje živjeti jedan normalniji život.
1: 3. juna, ako se ne varamo, objavljen je novi javni poziv. Šta biste vi, evo, mladim ljudima poput ove dvojice gospode iz Kladnja, koji se možda dvoume poručili zašto je važno i zašto treba da apliciraju i da svoje poslovne ideje realizuju?
0: Pa, jedan od, kako sam i rekla na početku, razloga što mi radimo ove priče jeste da do drugih doprimo da to nije strašno i da zapravo ono što sanjamo možemo pretvoriti u stvarnost. Samo nam treba malo hrabrosti, a mi smo tu da tu hrabrost evo pomognemo. Dakle, i pozivam sve koji imaju namjeru aplicirati, a posebno su mi dragi samozapošljavanje, dakle ljudi koji se odvaže da krenu u taj samostalni biznis, da se ne ustručavaju, da traže pomoć oko pripreme dokumentacije u Ministarstvu za boračka pitanja. Dakle, najtužnije mi je kad je neko ima nepotpunu dokumentaciju. Dakle, to mi je tako bude ovako žao, zašto nije došao da mu neko pomogne, da mu kaže to vam je u redu, to nije, prikupite dovoljno. Dakle, jer u ministarstvu nakon ovog javnog poziva niko ne bude, nema crte. Dakle, na našoj rang listi ne postoji linija bodovanja da kažemo ova ima prednost u odnosu na ovoga. Dakle, svi koji budu ispunjavali uslove, a to se dešavalo i prijetunih godina, evo već 3. godina, koji budu ispunjavali uslove, dobivaju istovjetan iznos. Dakle, mi se potrudimo da iznađemo sredstva, ja i vlada i skupština i svi, da svi oni koji su dobivaju maksimalni iznos, 15, 22, 500. Dakle, mi ne radimo kao neka druga ministarstva da bodujemo pa ko ima više bodova dobije više sredstava, pa kad potrošimo da podvučemo crtu, pa i ako ispunjavaš uslove imaš neke manje bodove, ne može, nije dostatno. Dakle, nema to u Ministarstvu za boračka pitanja. Dakle, mi svima koji imaju uslove, odnosno koji imaju potpunu dokumentaciju, neovisno od broju bodova i neovisno od koliko smo planirali sredstava na početku javnog poziva, mi se potrudimo da ta sredstva namaknemo i da oni svi zapravo dobiju. Samo je poenta da oni imaju urednu dokumentaciju.
1: Riječ je o grantu koji u mnogome pomaže. Evo, čuli smo, ljudi su nabavili repromaterijal, sirovinu, krenuli sa poslom i već za godinu dana su zaposlili ili jednog ili dvoje.
0: Pa gledaj, tako, neko se ove godine, prošle godine, ako je neko povukao iznos od 15 ili 22.500 sredstava, tu nisu uopšte zanemarljiva sredstva. Mislim da su to možda i po najveća pojedinačna individualna sredstva koje neko u ministarstvu doznačava. Ja ovako čujem to. To su uglavnom iznos od 6.000, 5.000, 7.000. Dakle, niko još nisam čula da ima grant sredstva od 15.000 i 22.500 kao što tu ima ovo ministarstvo. I to već vam može pomoći da vi nešto značajno kupite, da nešto značajno uložite u nešto značajno. Tako da je to apsolutno nije zanemarljiv iznos koji se doznačava i mislim da se za njeg vrijedi potruditi.
1: Ministrice, april je bio, dakle, zapravo uvijek s proljeća nekako s pravom iskazujemo poštovanje svima onima koji su stali i odlučili organizovati odbranu Bosne i Hercegovine 90. godina prošlog vijeka. Pa tako je ove godine Tuzlanski kanton bio domaćin obilježavanja formiranja Dana armije Republike Bosne.

0: Bosne i Hercegovine. Kičmu tog procesa predstavljalo je zapravo Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Koliko je važno kada govorimo o toj kulturi sjećanja da zapravo institucije budu te koje preuzmu glavninu obaveza i posla oko organiziranja takvih događanja?
1: Pa ja sam neko ko stalno ponavlja da je sistem važan. Dakle, a institucije u stvari čini sistem. Ako prepustimo bilo šta, pa i ovo o čemu sad govorimo, onaj, pojedincima, bilo koliko da su sposobni ti pojedinci, ne možemo to dugoročno, to dugoročno ne može opstati. Jer taj pojedinac, da je ne znam ti koliko vrijedan, da je ne znam ti koliko osviješten, sa jednom momentu će ili popustiti ili na kraju krajeva uzet će ga život, jel? Ona, i to će sve nešto umrijeti sa pojedincem. Dakle, sistem je taj koji mora očuvati sve ono što je važno, a sjećanja na datume koji predstavljaju kičmu odbrane Republike Bosne i Hercegovine, sada Bosne i Hercegovine, jeste nešto što mora sistem da podrži, što ne smije nestati ili umrijeti sa braniocima ili njihovim najbližim članovima porodice. Dakle, to mora otići na koljena i za vijeke vijekova, dakle, ona se mora pamtiti. E, tako i dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine, 15. april, je jedan od najznačajnijih datuma u našoj novijoj historiji i meni apsolutno ne predstavlja onaj teškoću da mi iznesemo to kao institucija, kao ministarstvo, odnosno mi predstavljamo vladu i skupštinu Tuzlanskog kantona, jer taj datum je jedan od najznačajnijih datuma prema našem zakonu. Ministarstvo je tu samo kao resorno da to iznese, u stvari za nas stoji skupština i vlada i to jeste sistem, to jeste institucionalno onaj obilježavanje. I ove godine kad nam je evo drugi rendžerski puk ponudio da mi budemo suorganizatori državnog obilježavanja, dakle ono što je za cijelu državu, mi smo to apsolutno bez razmišljanja prihvatili zato što smo željeli da Tuzlanski kanton osjeti taj cijelo državni projekat, da cijelo državni to mi iznesemo i onako kako su meni do mene došle sve informacije, mislim da smo to uradili na jedan zaista izvanredan način i to nije uradilo samo ministarstvo. Dakle, iza nas je stajao cijeli tim ljudi, pa i vaša kuća je stajala iza ovoga projekta i to je zapravo rezultat. Kad svi zajedno sistemski to rješamo, evo onda se to ti rezultati.
0: Bilo je zaista za ponos i usudila bih se kazati, zadali ste domaći zadatak svim sljedećim. Što je dobro, uvijek treba biti bolje.
1: Pa, vidite, kažu da čovjek ne bi trebao da živi samo u sadašnjosti. Dakle, uvijek da stepenicu više pomjera. Život nije idealan, ali uvijek može biti bolje. I može biti bolje i obilježavanje i sve drugo što radimo može biti bolje.
0: Ministarstvo za boračka pitanja radi i na jednom vrlo zanimljivom i za ovo vrijeme digitalno u kojem živimo značajnom projektu. To je stvaranje platforme Heroji BA. Riječ je zapravo o online platformi sa bazom podataka o poginulim braniocima domovine, sa fotografijama, sa žrtvama agresije. To je vrlo seriozan i ozbiljan projekat. U kojoj je on fazi trenutno i kako se to sve odvija?
1: Pa evo, nekako smo mi zaista ušli u nekoliko velikih projekata kao ministarstvo i možda ja malo previše iscrpljujem svoje uposlenike sa svim tim projektima, ali kad se pojavi neki projekat koji, evo, ja vidim u njemu potencijal i vidim potrebu na kraju krajeva, ne mogu da to prepustim da mi kao Tuzlanski kanton ne pridružim se tom projektu. Mada, evo, ovaj projekat o kojem govorite, mi smo treći kanton koji ušao u taj projekat nakon Sarajevskog kantona, gdje je na kraju krajeva i sjedište Memorijalnog centra Sarajevo s kojim radimo ovaj projekat. I BPK, mislim da je to je manja teritorija, pa su i oni zajedno sa Sarajevskim kantonom završili. Mi smo najveći kanton i evo, mi smo ušli treći i mogu vam reći da jako dobro se odvija, mnogo bolje i mnogo brže i intenzivnije nego što smo na početku i napravili neke dinamiku djelovanja. Tako da mi smo, što se tiče terenskih poslova, zapravo za ovu prvu fazu završili sve. Sada se trenutno radi unošenje podataka, dakle oni koji su prikupljeni iz vazduha, dakle dronskim snimanjem, i oni koji su prikupljeni, imali smo to nedavno, mislim da smo i objavili objavili to u medijima. Na samom licu mjesta, dakle na mezarlucima su svi predsjednici i njihovi članovi udruženja šehidskih porodica i poginulih boraca Tuzlanskog kantona obišli svako mezarje i direktno na licu mjesta popisali određene podatke i sad to se sve spaja zapravo na platformu. Dakle, to što je snimljeno iz zraka, ovo što je uzeto na terenu i oni podaci kojima raspolažu naša udruženja, a oni imaju najbolje podatke vezano za sve autobiografsko, dakle vezano za pojedinca na čijem će se kućici raditi, da kažemo, tako ih oni zovu na toj platformi. Dakle, trenutno se uvoze svi ti podaci na platformu i ono što ja mogu reći, ali je najzvanično da očekujemo da u julu, i to naša namjera da to objavimo prije 11. jula, ali nije sasvim sigurno hoće li se ti podaci uspjeti uvesti i svi staviti na platformu da to apsolutno dobro funkcioniše. Ali u svakom slučaju je to mnogo ranije nego rok koji smo bili na početku zacrtali. Evo, i ako se ne desi prije 11. jula, ako Bog da, desit će se u julu mjesecu i mnogo je ranije nego što smo bili zacrtali na početku projekta.
0: Smatrate li da je to vrlo važno, ne samo što se prilagođava dobu u kojem živimo, nego da mi zapravo kao društvo više sebi ne smijemo dozvoliti da priče o našim herojima, o našem stradanju se svode na neki kućni narativ onako potiho, nego da apsolutno mora biti jasan, vidljiv, potkrijepljen činjenicama?
1: Ba, definitivno, to je, mislim, najmanje što možemo učiniti je za porodice i za neke buduće naraštaje onima koji svoj život dali za ovu državu, jeste da se prilagodimo sad ovom. Jako je puno knjiga napisano, ne mogu, nije svijet, nije ovo ništa počelo od mene. Ali mi sad živimo u vremenu, kako ste rekli, digitalnog doba, gdje mlade generacije jednostavno ne želi čitati onako tradicionalno kako smo mi, ili je to vrlo mali broj. Znači, oni žive u sadašnjem vremenu i mi smo dužni da im to prilagodimo njihovom uzrastu i onome što je njima u fokusu pažnje. Evo, sad dok ste se postavili pitanje, slike mi predoči izliču naših ljudi u St. Louisu, gdje je bila ova utakmica reprezentacije.
0: Bilo je veličanstvo.
1: Pogledajte samo koliko ljudi živi preko, s druge strane, Atlantika. Dakle, to su ljudi koji će možda u 5 ili 10 godina posjetiti Bosnu i Hercegovinu. A sigurna sam da jako puno njihovih članova ili uže ili šire porodice je dalo život za ovu državu. Dakle, neka i njima postanu dostupni ti podaci. Da i oni imaju priliku da napišu referat o nekom svom članu uže porodice, da ga predstave u školi u Americi. Evo, to dok ste mi govorili, meni su slike se vraćale i takvih je u Evropi, naših ljudi, takvih je čak i u Australiji i ne znam sve gdje se nismo raselili, a i u RS-u jako malo ljudi se vratilo, tako da i taj dio Bosne i Hercegovine nije uvijek u prilici da posjeti to mezare. Dakle, ja uvijek kažem, toliko je benefita od ovoga projekta da je to nemoguće u ovom momentu kazati. Dakle, on će, kad se podigne platforma, biti dostupan na zemaljskoj kugli svakomi. Dakle, pretraživanjem preko putem interneta ili bilo kojih drugih tih kanala digitalnih će bilo ko moći, istraživački novinar, ne znam, neko ko piše knjigu, historičar, dođe do tih podataka u Americi, u Australiji, u Evropi i moći će preuzimati te podatke, pisati o njima, uvrštavati ih tamo gdje mu trebaju, za film, za knjigu, za neki stručni rad.
0: Istraživati dalje,
1: praviti paralelu. Ne znam, znači jako, jako puno će to koristiti, tako da i naravno neće umrijeti sjećanje na naše poginule šehide i branioce sa, ne znam, smrću njihovih roditelja, članova najbližih, tako ostaje to jedna živa materija koja će se, što je najvažnije, uvijek moći dopunjavati. Dakle, platforma je otvorena, da će se uvijek moći puniti sadržajima koji, dobijemo možda naknadno od nekog člana porodice, ima video, isječak, ima sliku, ima neki važan podatak koji se može unijeti, dakle, ona je uvijek otvorena. Svaki pogrešan podatak koji se eventualno tu potkrava, moći će se u svakom momentu ispraviti. I sad ćemo, možda evo da najavim, razgovarali smo da radimo usmena svjedočenja sa članovima porodica dok imamo još žive članove porodica o, ne znam, možda njihovom posljednjem viđenju, posljednjem rastanku kada su otišli na, ne znam, u neku bitku s koje se nisu vratili ili negdje, i da i to priključimo ovoj platformi, i to bi trebalo biti jedna

0: Sljedeća faza ovoga projekta, ja se iskreno nadam da ću ja, dok sam u ovom mandatu, potpisati sporazum sa Memorialnim centrom za to, da bi ga neko posle meni morao nastaviti.
1: Ministrice, nedavno je predstavljeno i idejno rješenje spomen obilježja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Važno je, ono bi trebalo biti u naselju Slatina, dakle, tamo taj potez iza Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta prema zgradi SODAS, odnosno sjedištu vlade Tuzlanskog kantona. Koliko je važno da zapravo ono postane mjesto gdje će se mladi susretati, gdje će oni sem priče o svojoj svakodnevici i kreiranju svoje budućnosti zapravo svjedočiti viteštvu vlastitih očeva?
0: Pa i ovo je jedan sljedeći vid, dakle, kulture sjećanja. Dakle, imamo razne, evo, kako smo rekli, obilježavanja koje smo imali u maju, u junu i tako dalje. Pa imamo i mapiranje, jedan vid kulture sjećanja. Dakle, evo, ovo je neki treći vid. Drugi korpus je bio najveći armijski korpus u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine. I najviši broj branilaca je prošao kroz drugi korpus i zaista, ja sam primijetila i kroz priče sa drugima da drugi korpus je možda jedini korpus koji nema svoje centralno spomen obilježje. I evo, ta ideja je krenula još 2023. godine i polako se razvijala i evo, sad smo, hvala Bogu, u situaciji da smo predstavili idejno rješenje. Vjerujte da je jako teško doći do idejnog rješenja. Jako puno je tu administrativnih prepreka koje ministarstvo je moralo da prođe zajedno sa vladom i više i bit će tih prepreka još uvijek, ali mislim da smo mi duboko zakoračili u ovaj projekat i više povratka nema, što je meni jako drago, jer mi smo sad u fazi da pribavimo urbanističko-građevinsku dokumentaciju, da potpišemo određene sporazume i da objavimo javni tender za izradu glavnog projekta. I ja bih zaista voljela da barem do kraja mog mandata položimo kamen temeljac, a onda, evo, ja se iskreno nadam onda da će se to i vrlo brzo i završiti. Često mi kažu, jako puno ste krenuli projekata, ali nećete stići da ih sve završite. Sve će to neko drugi otvariti. Nema veze. Nema veze. Sve smo to mi. Mi smo tu Bošnjaci, narod Bosne i Hercegovine.
1: Ali vi uvijek ćete tu doći.
0: Tako je. Tako je. Meni je bitno, ja kažem, koji god projekat smo krenuli, da ga dovedem samo do one faze kad ga mora se završiti. Da neko ko dođe posle u ovo ministarstvo, u vladu, da on ne može da mora da završi taj projekat. E, tako je idejno rješenje, odnosno spomen obilježje drugom korpusu. Mislim da je lokacija jako lijepa. Mislim da će ona dobro doći u svakom pogledu, kako gradu Tuzli, kao regionalnom centru našeg kantona. Tu će jedan park koji je trenutno zapušten sa, ne znam, divljim parking s prostorima dobiti jednu potpuno drugu dimenziju. Nalazi se u jednom atraktivnom dijelu grada koji okuplja jako veliki broj studenata i učenika. Frekventan je u tom dijelu i ja često kažem, voljela bih da on dobije sinonim da se omladina nalazi pored spomen obilježa. Da ga tako...
1: Vidimo se kod drugog korpusa.
0: Spomen obilježa drugom korpusu. Neće oni možda cijeli naziv, ali znači oni gdje idu i gdje se nalazi. I to bi nekako, evo, ja voljela u budućnosti da čujem da se to tako izovi. I onda je svrha postignuta.
1: Branitelji su sve stariji, to ste i sami kazali na početku ove emisije. Zapravo, ministarstvo kontinuirano nastoji prilagođavajući određene odluke ili regule, kako bismo mi to kolokvijalno kazali, od nabave ortopedskih pomagala, banjskog liječenja, prilagoditi njihovim potrebama. S obzirom na ove procedure, jeste li zadovoljni dinamikom kako se to sve radi?
0: Gledajte, ministarstvo kroz zakon o dopunskim pravima branilaca ima preko 27 pojedinačnih prava, pa onda i podprava nekakva. Dakle, kad kažemo pravo na liječenje, ono podrazumijeva banjsko-klimatsko liječenje, nabavku lijekova, nabavku sanitetskog materijala, ne znam, ortosko-protetska pomagala, zatim naknada za sami materijalnu pomoć prilikom, liječenja teških bolesti. Tako da kad kažemo 27, to zapravo podrazumijeva još, ne znam, 3 ili 4 neka srodna podprava koja opet prolazi kroz upravni postupak. Mora se stalno pratiti da li postoji problemi. U suštini možemo reći da 90% to ide kako i treba da ide i da ne

0: ima nekih...
1: Funkcioniše, ali postoje izuzetci pretpostavljaju.
0: Funkcioniše to, kako se zove, dosta dobro. Uhodane su procedure, većinom je to kroz upravni postupak, a ne znam, pravnici će znati da upravni postupak je nešto što omogućava prikupljanje dokaza i kroz dopune i kroz, ne znam, nema tu ad hoc odbijanja i tako dalje. Tako da to sve ide u tom pravcu da se olakša korisniku, a i da ministarstvo ima što manje papira. Tamo gdje se pojave problemi, gdje evo, čujemo da sa terena, dakle, da negdje imamo problem, mi ga nastavimo kroz izmjenu svojih podzakonskih akata, a ako je potrebno intervencati u zakon i kroz izmjenu zakona, da ga rješavamo. Trenutno smo malo u fazi oko ortopedskih pomagala, u smislu dakle, da nam je ljekar, specijalista koji je radio u univerzitetskom kliničkom centru, pa je istovremeno radio dakle, potvrdu, odnosno uvjerenja da za sredstva koja sufinansira i Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo za boračka pitanja, otišao u penziju. Otišao u penziju i naravno mi smo njega angažovali odmah i da radi za ministarstvo. Međutim, sad branioci moraju otići na dva mjesta. Dakle, na UKC po potvrdu koju finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i tamo gdje smo mi obezbijedili prostoriju, dakle, na dva mjesta. Pa će, evo, znači, intenzivno radimo na otklanjanju i te prepreke što se tiče, da, mislim, ja bi zaista voljela da se to nađe sve na jednom mjestu i maksimalno se trudim da evo tu sjedim. To je trenutno ovako jedna situacija koja je evo izazvana.
1: Jedan primjer, ali koji se rješava.
0: Da, apsolutno, znači se ne stoji na tome i mi stalno radimo neke premosnice, pravimo da olakšamo što više, ali voljela bih i imamo neke ideje da se to onako dugoročno sistemski riješi, baš da se pojednostavi i da se riješi. Pa smo evo tu imali sastanke sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, uskoro ćemo imati sastanke sa vjerojatno direktorom UKC-a, da vidimo da to stavimo sve na jedno mjesto koliko je to moguće. Opet da naši ratni vojni invalidi ne bi hodali na više strana da bi došli do nekog papira kojim je neophodan da refundiraju im se sredstva za nabavku ortopedskih pomagala. To je, evo, ali to je znači izazvano evo, nekom prirodnom pojavom, odlaskom u penziju nekoga. Dakle, nije to nešto što je evo, problem nastao u zakonu ili u podzakonskim aktima, ali ćemo mi njih prilagoditi situaciji koja bude najbolja na terenu. Ostalom, čini mi se, sve evo, ide do mene. Prošle godine je došla vijest, recimo, da branioci, odnosno ratni vojni invalidi s područja RS-a nemaju pravo na sufinansiranje iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zaista tu nisam čak ni znala dok se prvi nisu javili i kazali da oni, evo, da li postoji mogućnost da se nešto riješi. Mi smo na zadnjoj sjednici smo to vrstili. Dakle, nama jeste cilj da naši povratnici ostanu na području Republike Srpske, a onda ne treba da ih kažnjavamo činjenicom da oni sad moraju plaćati neka sredstva koja u federaciji da imaju mjesto prebivalište ne bi morali. Dakle, evo, upravo smo tu prevazišli na ovaj način. Evo, nekad je malo administracija tromija, pa ljudi ne mogu sa nestrpljenjem čekati da se to ne završi, ali ministarstvo uvijek radi u korist svog korisnika, odnosno u korist branioca, šta god to radilo. Naravno, moramo mi voditi računa o zakonitosti, mi trošimo budžetski novac, ne možemo baš tako udjeliti, ali gledamo da to bude uvijek nekako u korist našeg branioca, odnosno člana njegovog porodičnog domaćinstva.
1: Evo i sami ste pomenuli branioce koji su se vratili u svoja prijeratna mjesta prebivališta na prostor entiteta Republika Srpska. Ovdje su i pod uslovno rečeno vašom ingerencijom kad je riječ o ovim dopunskim pravima su i branioci sa područja Brčko distrikta. Koliko je važno da su oni, da imaju pravo na sva ta dopunska prava, da su im ona dostupna i da oni znaju da su im dostupne i da mogu ih ostvariti.
0: Evo, što se tiče svih dopunskih prava, mi smo imali možda čak i nekoliko upita vezano od raznih udruženja ili koji djeluju na području RS-a. Uvijek smo im odgovarali, dakle, usmeno da svako dopunsko pravo koje ima branilac sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Tuzlanskog kantona, da ima isto to pravo i branilac koji se vrati u svoje ranije mjesto prebivališta. Ponekad smo u situaciji da zavisi kako je kanton ili država organizovani funkcionalno, da ljudi ponekad misle da neka prava trebaju da ostvari preko Ministarstva za boračka pitanja, a recimo to pravo ostvaruju preko Ministarstva za rad, socijalno

0: regionalnu politiku i povratak, bilo federalnog, bilo kantonalnog. I tu često imamo evo malo miješanje nadležnosti.
1: Neki šum u komunikaciji, što bi se kazalo.
0: Malo u principu, i to je meni potpuno jasno, dakle, povratnika u RS možda ne zanima ko od nas to treba da riješi. Samo je bitno da se njegovo...
1: Oni vas doživljavaju svojima.
0: Tako je. Njemu je bitno da se to riješi. I evo ja pokušavam uvijek kad imamo neke sastanke sa predstavnicima iz RS-a, nikad ne želim da pričam sa njima sama, ne zato što kao resorni ministar za boračku populaciju. Uvijek radimo to u paketu, da kažem u paketu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo za boračka pitanja, i da mi onda njih ukanališemo u kom pravcu oni da se obraćaju. Ako me, dakle, jel ne možem ja preuzimati nadležnosti nekog resornog ministarstva koje je osnovano upravo za tu
1: A oni će prije završiti problem kada se obrate na pravo adres.
0: Upravo to. Međutim, mislim da nije baš najbolji, nisu ljudi najbolje informisani. U federaciji mi imate službe za boračko-invalidsku zaštitu u općinama i gradovima koji imaju sve spiskove. Preko njih nama dolaze svi zahtjevi. Oni su tu, lokalna zajednica, blizu svojim ljudima. Mi smo ipak kanton. Recimo u RS-u vi to nemate. Tamo je recimo u nekoj općini Zvornik Bratunac, tamo nema službe za boračko-invalidsku zaštitu.
1: Imali za drugu vojsku.
0: Da, koja će njima pružiti određene informacije, određene dokumentacije, znači toga nema. I zato su oni oslonjeni i ponekad i lutaju. Oslonjeni su ili na svoja udruženja ili direktno na ministarstvo. Ministarstvo nije uvijek u situaciji da im da informaciju, jer ne zna da oni evo, ne znaju za tu neku informaciju. Evo, isto kao što sam rekla za ovo ortopedska pomagala, dakle, ja tu nisam do prošle godine znala. Razumijem, čim smo saznali, mi smo djelovali. Vjerojatno ima takvih još situacija za koje ja možda čak i ne znam. A oni nemaju boračko-invalidske zaštite, nemaju službe za biz, nemaju općine, nemaju lokalne zajednice koja će stati iza njih. I zato, evo, ja zaista... Uvijek se trudim da saslušam, nema veze što je to penzionisanje, što je to nešto drugo, što nema veze sa mojim ministarstvom. Ako ništa, ja kao pravnik mogu da uputim gdje da se obratim.
1: A informacija je ključna.
0: A informacija je ključna.
1: Ministrice, pruža se i kontinuirana podrška studentima, djeci koja žele da uče, i to je važno.
0: Evo, mi smo u fazi oko završetka, dakle, konačnih rang listi za stipendiranje učenika i studenata. U poziv koji je bio objavljen, zatvoren je, objavljene su preliminarne rang liste. Ovo je faza kada se razmatraju prigovori i evo, na temelju onih koji su osnovani ili neosnovani, bit će do 22. ja mislim, najdalje do 23. Okončana konačna, dakle, ta procedura, i bit će objavljena konačne rang liste. Ja moram ovdje reći i iskreno se nadam da će me čuti veći dio ljudi kojih se ovo tiče, a to je da smo ove godine imali jedan dobar dio nepotpune dokumentacije. Iz nekog razloga 150 korisnika nije dostavilo izvod iz matične knjige rođenih. Dakle, to je, javni pozivi su specifični. Dakle, oni su potpuni ili su nepotpuni, razumijete? Oni su takvi, nema dopune dokumentacije.
1: I uslovi su takvi kakvi jesu, ne mogu se prilagođavati.
0: Dakle, to nije upravni postupak. To da je upravni postupak, onda ne bi bio javni poziv, podnosio bi se zahtjev kontinuirano tokom čitave godine. Javni poziv je strogo formalan poziv koji se objavi i dokumentacija se razvrstava blagovremena, potpuna, nepotpuna. Dakle, neko ko je neblagovremen, njegova se prijava ne otvara. Neko ko je nepotpun, njegova se prijava dalje ne razmatra. Tako je neko propisao. Dakle, tako su zakoni više granga propisali. Ali evo, mislim, meni je bilo žao što se to desilo i evo, mi smo pokušali naći načina da ćemo najvjerojatnije ponoviti još jedan javni poziv. Da ćemo ponoviti javni poziv. Dakle, ovi koji će se naći na rang listi, što su bili uredni, s njima će se potpisati ugovore, a paralelno ćemo nastaviti otvoriti ponovno javni poziv i pozvati sve ovi koji su aplicirali da se ponovno javi i da samo uz novi zahtjev dopune ono što im je nedostajalo. Nećemo, dakle, vraćati dokumentaciju, već ćemo ih pridružiti ponovljenom zahtjevu. Naravno, zahtjev se mora ponovno napisati, odnosno prijava, i uglavnom dokument koji je nedostajao, a svako zna šta mu je nedostajalo, ima na preliminarnoj rang listi i to će se cijeniti. Evo, ostalo je ministarstvo i novaca za tu, jer veliki broj ljudi je nepotpun, pa je s tim u vezi i nisu sredstva, neće moći biti u potpunosti utrošena. Evo, ja sam razgovarala sa svojim uposlenicima.

0: napravili smo neku preraspodjelu poslova, napravili smo određene iskorake, mijenjamo sad uredbu da omogućimo ponovljeni javni poziv i evo, obavještavamo, ovo je i način, evo da kažemo javnosti, da će nakon konačne rang liste, kogod nije na rang listi konačnoj, imati priliku da se ponovo ona javi i to uze tu minimalnu dokumentaciju, zahtjev i ono što je eventualno nedostajalo. Tako da evo, da kažemo da ministarstvo nije zatvorilo.
1: I oni koji nisu dostavili, nek ne gube nadu, nek urade to ponovo.
0: Evo, se nadam da će nas čuti.
1: Za kraj, saradnja sa boračkim organizacijama, koliko je važno?
0: Pa, vidite, ja mislim da i uvijek govorim službe za biz i udruženja koja djeluju na općinskim nivoima, a koja te informacije prenose kantonalnim savezima i organizacijama koje su onda direktno povezane sa ministarstvom, su najbolji ambasadori svoje populacije. Dakle, ako mi ne znamo, jel ja kao resorni ministar ne mogu znati u svakom mjestu, u svakom gradu, u svakom selu da kažemo da je neko u nekoj potrebi, da mu je potrebna neka pomoć, ali to bi trebao da zna njegov predsjednik udruženja, ne znam, pomoćnik ili referent za biz u općini ili u gradu, i to bi trebao da prenese kantonalnom i da to dođe do nas i da mi tražimo načina da to i pomognemo. Ja imam jako dobru saradnju sa kantonalnim udruženjima. Iskreno se nadam da i oni imaju dobru saradnju sa svojim općinskim udruženjima. Ja sad vam kažem, najbolji ambasadori svoje populacije jesu udruženje.
1: Hvala vam lijepa što ste učestvovali u emisiji Aktuelno.
0: Hvala vama i evo, do gledanja.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja. Radio Tuzlanskog kantona.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.